klausykitės mūsų ir internetu utenos radijas.lt.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomuose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu, vieta, laiku, tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjų biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo eksportuojamų grūdų transporto priemonių konteinerių ar laivų triumų būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviais šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima sutaupyti net iki 90% įsigyjamo šilumos siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilmę. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebėma, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo. nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatiniai Rusijos atakų grėsmiai, pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kyvą ir jo apylinkė žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries sandėliui Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitės siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir išsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kurie, atsiprašau, sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiame užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiame pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Nuolaužos apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfamino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresinčią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumui vystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayadas susikaus su respublikonu Mike Rogersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susijęs su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos 47 metų moteris, įtariama puolamojo ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoje konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14-asis lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis dešimtmečius tarnavo kaip misionierius. Leonas 14-asis šiose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra kurai paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvynukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydę dvynukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvynukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jos duomenimis kūdikiai ir motina jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus... Aukščiausia, atsiprašau, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį, kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35 minutės. Leisis 21:13 minučių, dienos ilgumas 15:38 minutės. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kai prieskonis pasižymint gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romų šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Tad šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Čia.
1: Utenos.
3: Čia. Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
5: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Žemės ūkio agentūra neseniai paskelbė pranešimą ragindama grūdų augintojus būti atidžius, kai kuriuose siūlomose pasirašyti grūdų pirkimo pardavimo sutartyse. Galimai yra nuostatų prieštaraujančių nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymui. Pagal šį įstatymą pirkėjas negali vienašališkai keisti esminių pirkimo pardavimo sutarties sąlygų, susijusio su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo ar pristatymo dažnumo būdu vieta laiku tiekimo ar pristatymo apimtimi, kokybės standartais, mokėjimo sąlygomis ar kaina. Kiaulių laikytojai rugpjūčio 3-31 dienomis kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą biologinio saugumo priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Pareiškėjams kompensuojama iki 90%, bet nedaugiau kaip 900 eurų vienam pareiškėjui biologinio saugumo reikalavimų gyvendinimui būtinų priemonių įsigijimo išlaidų. Tinkamos finansuoti yra išlaidos patirtos nuo einamųjų metų sausio 1 dienos iki paraiškos pateikimo dienos. Šiai pagalbos priemonė iš viso skirta 400 tūkstančių eurų. Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos sukvietė nuotolinį darbinį susitikimą visus suinteresuotus sėkmingų derliaus nuėmimu aptarti grūdų kokybės nustatymo klausimus. Susitikime aptarti grūdų ir aliejingųjų sėklų kokybės, atliekamų grūdųjų produktų ir sėklų tyrimų metodai, eksportuojamų grūdų aliejinių augalų reikalavimai, grūdų analizatorių patikrų, grūdų futuriozės, pažeistų grūdų atvejai, grūdų ir aliejinių augalų sandėliavimo, kryžminės taršos, kenkėjų plitimo ir kokybės pablogėjimo Lietuvos grūdų tiekimo grandinės atsekamumo, eksportuojamų grūdų transporto priemonių, konteinerių ar laivų, triumų, būklės ir švaros kontrolės bei kiti aktualūs klausimai. Žemės ūkio ministerija informavo Europos komisiją apie planuojamos Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano pakeitimus, kadangi tai nėra dideli strateginiai pokyčiai, Europos komisija per 30 dienų turės pateikti savo vertinimą. Lietuvos energetikos agentūra kviečia gyventojus teikti paraiškas taršių katilų keitimui į efektyvius šilumos gamybos įrenginius. Netikėti greitai pasibaigę ankstesnių etapų kvietimai rodo itin didelį gyventojų susidomėjimą naujais ir efektyviai šilumos siurbliais bei jų įsigijimui taikomomis dotacijomis. Jau paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas. Komanda ragina nedelsti ir registruotis bei pateikti paraišką, kuo anksčiau bendrovė suteikia itin geras įsimokėjimo sąlygas, o pasinaudojus skiriamomis dotacijomis galima stūpyti net iki 90% įsigyjamo šilumo siurblio oras vanduo kainas. Vasarą socialiniai tinklai ir skelbimų portalai mirga pasiūlymais įsigyti sodinukų, vaismedžių, dekoratyvinių krūmų ar kambarinių augalų, tačiau kartu su gražiu pirkiniu į namus, šiltnamį ar sodą gali atkeliauti ir ligos ar kenkėjai. Todėl prieš perkant verta pasidomėti ne tik kainą ar nuotrauką, bet ir augalo kilme. O tam pasitarnauja augalo pasas. Tai nepaprasta etiketė. Ką turėtų patikrinti pirkėjas perkant sodinuką, vaismedį, dekoratyvinį krūmą ar kitą, klauskite pardavėjo, ar augalas turi augalo pasą. Pastebėjus neįprastus augalų ligų požymius ar įtartinus kenkėjus, nereikėtų imtis drastiškų veiksmų. Svarbiausia, kuo greičiau siekti su augalininkystės tarnyba elektroniniu paštu info@vatzum.lt arba visą parą veikiančią pasitikėjimo liniją. Ateities ūkis prasideda nuo dirvožemio, teigiama, kad moderniame pasaulyje pažanga yra nutolimas nuo fizinio darbo, žemės ir purvo. Miestas pristatomas kaip civilizacijos viršūnio, kaimas tarsi praeities reliktas. Technologijos žada išvaduoti žmogų nuo rankų darbo, o žemės ūkio verslas neretai suvokiamas kaip sunkaus, monotoniško ar menkai vertinamo darbo ar gyvenimo būdo simbolis. Vis dėlto žemė – amžina vertybė. Šiandien dažnai pastebima, kad žmonės vėl atsigrėžė į žemę. Tai nėra vien nostalgija ar romantizuotas kaimo vaizdinys, nes dalis informacijos šaltinių žemės ūkis stengiasi pateikti neįtin patraukliai. Sveikas maistas vis dar užaugo dirboje, o žmogaus ryšys su gamta niekur nedingo. Miestai gali būti kultūros, inovacijų ir kūrybos centrai, tačiau jie negali pakeisti žemės ūkio reikšmės. Pastaraisiais metais daugelį šalių pradėjo ryškėti tendencija, dalis žmonių pavargo nuo urbanistinio tempo, anonimiškumo ir nuolatinio skubėjimo. Jie pradėjo ieškoti prasmingesnio darbo, iškesnio ryšio tarp pastangų rezultato, autentiško santykio su aplinka. Žemės ūkis tampa neatsilikimo alternatyvios ateities simboliu. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir agroverslo žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatinį Rusijos atakų grėsmį, pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kyjevą ir jo apylinkę žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries sandėliui Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir nesakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitės siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnuose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir išsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kurie, atsiprašau, sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfamino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresinčią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumui vystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Niderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayadas susikaus su respublikonu Mike Rogersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susiję su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos 47 metų moteris įtariama puolamojo ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoje konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14-asis lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis 10 metus tarnavo kaip misionierius. Leonas 14-asis šiuose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišų sugebėjo rasti 1 000 000 eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 000 000 eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvynukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvynukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvynukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jūs duomenimis kūdikį ir motiną jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Tokiai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus, aukščiausia atsiprašau, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35 minutės. Leisis 21:13 minučių, dienos ilgumas 15:38 minutės. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kai prieskonis pasižyminti gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romų šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos kraštų žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė, jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kitis skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų?
2: Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstų studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi.
12: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
13: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtams šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatiniai Rusijos atakų grėsmei, pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kyjevą ir jo apylinkę žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries dėlį Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir nesakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitės siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnuose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir įsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kuri, atsiprašau, sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Nuolaužos apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfemino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresinčią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumui vystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayada susikaus su respublikonu Maiko Rodžersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susiję su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos, 47 metų moteris įtariama puolamo ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamą į ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoj konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14 lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis 10 metus tarnavo kaip misionierius. Leonas 14 šiose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišus, sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvynukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvynukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvynukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jūs duomenimis kūdikį ir motiną jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienos Utenos radio bangomis. Tokiai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus, aukščiausia atsiprašau, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35. Leisis 21:13, dienos ilgumas 15:38. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kaip prieskonis pasižymintis gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romų šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia.
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
4: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatiniai Rusijos atakų grėsmiai, pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kyjevą ir jo apylinkę žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries sandėliui Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir nesakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitės siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir išsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kurie atsiprašau sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Nuolaužos apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfamino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresiančią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumų įvystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayadas susikaus su respublikonu Mike Rodgersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susijęs su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos, 47 metų moteris įtariama puolamojo ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoj konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14-asis lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru. Trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis dešimtmečius tarnavo kaip misionierius. Leonas 14-asis šiuose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišų sugebėjo rasti milijoną eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 milijonas eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvinukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvinukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvinukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jūs duomenimis kūdikį ir motiną jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o dieną šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35, leisis 21:13, dienos ilgumas 15:38. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kaip prieskonis pasižymintys gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romo šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Čia.
4: Utenos radijas.
3: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
11: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389 691 51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
12: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
11: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
13: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Ši laida kartojama.
15: Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoj, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas.
16: Čia.
17: Utenos radijas.
18: Utenos radijas.
19: Utenos radijas. Radijas.
20: Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų keliu. Tu gali padėti, nes tiki. Tu gali.
21: Sveiki, vienos radijo klausytojai. Šiandien norėčiau paklausti, ar profesinis mokymas šiandien gali būti pirmas, o ne atsarginis pasirinkimas. Kokias galimybės jis atveria jaunimui ir suaugusiesiems, ir kur šiandien juda profesinio mokymo sistema. Apie tai šiandien kalbėsime su Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktore Loreta Baltuškienė. Laidoje Tu gali apie centro tikslus 2026-iesiems metams, žiemos priėmimam, pameistrystės naudą, naujas profesinio mokymo programas ir absolventų kelią į darbo rinką. Taigi kviečiu likti su mumis, o aš dabar sveikinuosi su direktore. Sveiki, Loreta.
22: Labą dieną.
21: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip gyvuoja Utenos regioninis profesinio mokymo centras. Tai sakykite, kokiomis aktualijomis šiandien gyvenate?
22: Aišku, labai malonu, kad turime tokią galimybę pabendrauti Utenos radijoje. Ir pagrindinės aktualijos šių dienų yra išsilaikyti toje konkurencinėje kovoje, būti patrauklia ir modernia ugdymo įstaiga, o kad tuos dalykus pasiekti, reikalinga įdėti daug pastangų tiek bendradarbiaujant su vietos bendruomenė, su verslu, tiek su kitomis suinteresuotomis šalimis, kad mes gebėtume prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos ir visuomenės poreikių. Taigi, artimiausia veikla yra 2026 metų žiemos priėmimas, kuris prasidės vasario 2 dieną ir jis truks tik tai savaitę iki vasario 8 dienos.
21: Na, aš dar norėčiau jūsų paklausti, kai šiandien kalbame apie profesinį mokymą, kuo jis skiriasi nuo to, koks buvo prieš 10 metų. Sakykite, kiek jūs metų esate jau šioje srityje?
22: Aš šioje srityje profesinio mokymo esu jau nuo 1997 metų ir praėjau visus etapus nuo profesijos mokytojos, tada buvau profesinio mokymo skyriaus vedėja, po to direktoriaus pavaduotojo ūkdymui ir nuo 2023 metų esu mokymo centro direktorė. Centras pasikeitė per tą laikotarpį kardinaliai, net pažįstamai. Per paskutinius 10 metų į centro infrastruktūrą investuota virš 5 milijonų eurų ne tik centro gaunamų pajamų, bet ir Europos Sąjungos lėšų. Noriu pasidžiaugti, kad ir 2026 metais jau dalyvausime projekte Europos Sąjungos infrastruktūros atnaujinimo projekte Vakarų ir Vidurio Lietuvoje ir būtent to projekto dėka mes irgi investuosime į mokymo infrastruktūrą 1 200 000 eurų. Manau, kad sąlygos mokytis mokiniams yra puikios, įranga niekuo neatsilieka nuo versle naudojamos technologinės įrangos ir manau, kad įgyja tas kompetencijas siekiamas, sėkmingai gali absolventai integruotis į darbo rinką.
21: Na, tikrai teko pas jūs apsilankyti ir buvo labai gera matyti, kaip viskas atsinaujinę, net tiesiog pavidukas mokosi, man asmeniškai iš šalies žiūrint. Na, sakykit, direktorė, kokius mokymo centro tikslus esate numatę šiems 2026 metams?
22: Tai aišku, mūsų pagrindinė veikla yra profesinis mokymas, nors esam viešoji įstaiga ir turim teisę vykdyti ir daugiau veiklų, tai būtent ir toliau teikti kokybiškas profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo paslaugas, kurios atitiktų darbo rinkos poreikius, stiprinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, taip pat plėtoti tarptautiškumą, kadangi kasmet Europos Sąjungos lėšomis pagal Erasmus Plus programą apie 200 centro mokinių išvyksta į Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigas, tai į Kiprą, į Maltą, į Lenkiją, į Vokietiją, į Portugaliją, tai kur tobulina tos įgūdžius pagal siekiamą įgyti kompetenciją. Ir aišku, dar, kaip jau minėjau, kad ir bus galimybė investuoti 26 metais į mokymo centro infrastruktūrą, tai vėlgi mūsų dar vienas iš tikslų būtų vystyti ir modernizuoti centro infrastruktūrą, mokymosi aplinką, užtikrinant tvarumą, energijos efektyvumą, skaitmeninių technologijų integravimą į mokymo procesą.
21: Kam šiandien labiausiai atviras profesinis mokymo centras jaunimui, suaugusiesiems, norintiems keisti profesiją? Tarkim, kokių amžiaus grupių klientams kokias profesinio mokymo paslaugas galite pasiūlyti?
22: Pas mus centras atviras labai daugelio amžiaus grupių asmenims, tai pradedant jau nuo darželinukų ateina iš darželių Utenos miesto profesinį veiklinimą į tą pažintį su profesijomis maisto sektorinėme praktinio mokymo centre kepa sausainius meduolius. Tada baigia pagrindinio ugdymo programas ateina besimokytis toliau pagal vidurinio ugdymo programą kartu su profesinė mokymo programa. Ateina suaugę asmenys asmeninėmis lėšomis įgyti ten ūkininkavimo pradmenų pažymėjimą. Tai ir vienas, tai ir du kategorijos traktorininko vairavimo pažymėjimą. Taip pat užimtumo tarnybos klientai, taip pat mes priimam į profesinę mokymo programas, kurie dalyvauja asmenys aktyvios darbo rinkos tose priemonėse. Tai centras yra atviras visų amžiaus grupių asmenims, tai ir saugusių mokymas, ir perkvalifikavimas, ir tiek testinis profesinis mokymas, tiek pirminis, jeigu pirminis tai reiškia siekiant įgyti pirmąją kvalifikaciją ir dar valstybės lėšomis galima įgyti antrąją profesinę kvalifikaciją būtent besimokant pagal testinio profesinio mokymo programas. Tai va būtent tos programos yra labai aktualios saugusių asmenų tarpe, kurie nori persikvalifikuoti perkvalifikuoti ir pakeisti savo tą profesiją, kurią įgijo anksčiau, tarkim, ir nori pakeisti kryptį.
21: Minėjote jau apie 2026 metų žiemos priėmimą. Gal ir papasakokite plačiau, kokias galimybės atsiveria besimokantiesiems, kokias programas siūlysite.
22: Tai 2026 metų žiemos priėmime bus vykdomas priėmimas į virėjo, kirpėjo, slaugytojo padėjėjo ir kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programas. Tai vat būtent labai kviečiu sekti mūsų interneto svetainėje informaciją apie žiemos priėmimą ir kviečiu registruotis tiems, kam aktualu. Registracija bus vykdoma per Mokausi Lietuvoje platformą, kuri yra sukurta būtent priėmimui į profesinio mokymo programas. Ir mielai kviečiu registruotis ir mokytis pas mus centre išvardintų specialybių.
21: Na, o ką jūs rekomenduotumėte tiems, kurie dar svarsto ar verta rinktis profesinį mokymą?
22: Manau, kad profesinis mokymas tampa vis populiaresniu ir tos investicijos, kurios yra ateina į tą profesinį mokymą, tikrai yra tikslingos, reikalingos ir manau, kad tai yra vienas iš tokių kelių, kur tu pradedi projektuoti tą savo ateities karjerą, o po to gali siekti ir universitetinio išsilavimo, bet tai yra pradinės tos žinios, kur tu gali nuspręsti vėliau tiesiog dirbti pagal įgytą kvalifikaciją, siekti aukštesnį išsilavimą. Manau, kad šiandien galimybės yra puikios, profesinis mokymas tikrai yra patrauklus ir baigusieji įsidarbina pagal 25 metų rodiklius, tai 65% centro absolventų dirba pagal įgytą kvalifikaciją.
21: Pastaruoju metu daug dėmesio skiriama pameistrystės mokymo formos populiarinimui. Kiek besimokančių mokosi pagal šią formą ar kokie jos privalumai, kaip jie veikia realybė ir kuo naudinga tiek mokiniui, tiek darbdaviai?
22: Taip, mūsų centre pagal šią formą mokosi 27% besimokančiųjų, tai yra labai ta forma patraukli tiek besimokančiajam, tiek darbdaviui, nes pagal profesinio mokymo programos mokymo planą 30% darbo mokymosi laiko skirta teorijos, o 70% praktiniam mokymui. Tai būtent tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymo formą, praktinį mokymą atlieka darbo vietoje. Tai labai džiugu ir suprantama geriausias kelias ir verslui užsiauginti tą darbuotoją ir labai sėkmingai bendradarbiaujame su Utenos verslo įmonėmis. KTS Production, ten labai daug mūsų pameistrių ir suvirintojų ir metalo apdirbėjų. Tai va džiaugiamės, kad tikrai yra ta forma ir jinai palengvina besimokantiesiems atrasti save ir toliau planuoti savo karjerą. Paprastai tie, kurie mokosi pagal pameistrystės mokymosi formą, įgyja kvalifikaciją ir toliau sėkmingai dirba toje pačioje įmonėje, kurioje mokėsi.
21: Čia gal jūs jau ir paminėjote, bet dar paklausiu, kokias naujas profesinio mokymo programas siūlysite besimokantiesiems 2026 metais?
22: Tai nauja programa būtų iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėja. Ją mes planuojame vykdyti nuo 26 metų rugsėjo 1 dienos ir į šitą programą priėmimas vyktų vasaros metu. Bet dar norėčiau priminti, kad suaugusiems asmenims iki 65 metų amžiaus yra sukurta mokymosi platforma Kursuo, kur kiekvienas norintis mokytis gali užsiregistruoti į tą platformą ir ten siūlomi įvairūs formalūs ir neformalūs kursai ir kiekvienam Lietuvos piliečiui vieną kartą per 5 metus yra skiriama 500 eurų dotacija. Tai mūsų centras centras taip pat siūlo programas ir kursuok platformoje ir va, jau nuo vasario 26 dienos prasidės mokymai pagal 3D ir 2D kompiuterinio projektavimo modulinę programą. Tai vat kviečiu Utenos ir ne tik Utenos gyventojus registruotis į kursuok platformą ir ten pasirinkti irgi siūlomas profesinio mokymo programas tiek formalės, tiek neformalės suaugusių švietimo programas.
21: Tai galimybių tikrai, kiek pasiklausiau, labai daug. Na, dar pasipasakokite plačiau, kaip sekasi įsidarbinti mokymo centro absolventams, ar jie randa darbą Lietuvoje.
22: Taip, kaip minėjau, jau 65% baigusiųjų dirba ir aš manau, kad tų laisvų darbo vietų yra pakankamai ir nuolat bendradarbiaujam su verslu, aiškinamės, kokių kvalifikacijų, kompetencijų reikės ateityje ir pagal mūsų statistiką turimą informaciją, tai visi, kurie įgyja kvalifikaciją ir turi noro dirbti, visi tikrai susiranda darbus ir sėkmingai darbuojasi pagal pasirinktą profesiją. Gal būna atveju, kad aišku ir ne pagal profesiją, bet vis tiek daug dirba, jeigu nori, jaunimas tikrai susiranda darbą ir dirba.
21: Laidos pabaigai dar kartą priminkite, kur čia vasarį galima registruotis, kad dar galbūt kas tik dabar įsijungė ir negirdėjo.
22: Kaip jau minėjau, 26 metų žiemos priėmimas prasideda vasario 2 dieną ir prašymų teikimas vyks iki vasario 8 dienos per Mokausi Lietuvoje platformą.
21: Laidos pabaigai, ką palinkėtumėte savo auditorijai?
22: Aš norėčiau palinkėti kuo didžiausios sėkmės absolventams įsidarbinant, besimokantiesiems įgyjant tas reikalingas žinias ir kompetencijas ir kviečiu Utenos miesto rajono bendruomenę atvykti pas mus, pasižiūrėti, kaip mes gyvename, kokią turim technologinę įrangą, kokius kursus, kokias paslaugas teikiame ir tiesiog kviečiu atvykti į mokymo centrą gyvai susipažinti su mumis, kokie mes esam, ką mes veikiame ir tiesiog
21: kaip gyvename.
22: Durys atviros visiems, mes atviri visiems.
21: Tai aš

0: Sėkmės jums darbuose ir kreipkitės, visiems siūlau, durys atviros, domėkitės ir mokykitės ir darbuokimės sau ir Lietuvai, ar ne?
1: Taip, ačiū jums labai.
0: Iki malonaus. Laida Tu gali. Motina gamta tau dovanoja pačias gražiausias akimirkas. Lietaus laše, gaivioje rasoje, vėjo šiurenėme, ilgesingame gervių skrydyje. Ar bitės pabučiuotame žiede slypi stebuklas. Tu esi vertas jį patirti. Tu gali išgelbėti žmogų gyvybę. Tu gali padovanoti gyvenimą kenčiančiam. Tu gali pasukti kitų kelių. Tu gali padėti. Mes tikim. Tu gali.
2: Mėgstu, myliu, kai žydi, man gražu, kai vėja nupjauta ir mano vėja yra gražiausias pasaulio kilimas. Visi kiti dalykai, jie yra uždirbami, įsigyjami, bet žmonių, tai gerų, tokių, kurie yra draugai iš didžiosios raidės, tai jų tikrai labai labai reikia.
3: Čia? Utenos radijas.
4: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelginti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškinti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalo Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
7: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
8: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
9: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389-691-51. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
10: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
9: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
11: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
12: Čia Utenos radijas. Čia. Utenos radijas.
11: Utenos radijas.
13: Laida Rimto šnekos.
14: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, su jumis Rimto šnekos, prie mikrofono Dovydas. Labai džiaugiuosi, kad manęs klausote ir labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbu su savo bičiule, Amerikos lietuvė, TikTok turinio kūrėja ir šiaip fainų žmogum, Aldona LG Powers. Labas, Aldona.
15: Labas, labas, Dovy. Kaip einasi?
14: Man einasi labai gerai. Kaip šiandien tu laikaisi, su kokia nuotaika prisijungiai į pokalbį?
15: Šiandien gerai jaučiuos. Aš labai esu dėkinga dėl, kad nieks nėra blogiau.
14: Aldona, o kaip, man labai įdomu, kaip atrodo tavo diena, eilinė diena?
15: Atsikeliu, kada aš noriu, nes aš neturiu eiti į darbą. Aš esu jau ant pensijos, žinai, tai aš galiu tik gyventi, kaip aš noriu. Tai man labai gerai dėl to, kad aš nemėgstu atsikelt anksti. Bet kai turiu, aš turiu. Ir tada aš pažiūrėjau, kas darosi ant mano TikToką. Aš mėgstu atsakyti ir kalbėti su žmonėm, kur man sako dalykus. Tai aš pažiūrėjau ten. Aš nelabai darau, aš nelabai žiūriu dalykas iš anksti. Žinai, aš tik žiūriu, kas man kalba su mane ir you know, e-mail tokių dalykų. Tada aš atsikeliu ir žiūriu į savo baltą lentą whiteboard, kad aš labai mėgstu viską nu, parašyti, ką aš turiu daryti you know, kitą dieną. Ir aš mėgstu išbraukti. Ir kai aš išbraukiu, aš ne tik darau tokį čekmarką, aš padarau širdutį. Mm-hmm. Nes reiškia, kad aš esu dėkinga, kad aš galiu tos dalykus daryti. You know, I get to do it. It's not a to-do list, I get to do. Tai aš te bandau būti pozityvė, you know. Kas aš esu jau, you know, to amžiaus, kur viskas gali atrodyti negerai, žinai, bet reikia tik žiūrėti dalykus, kur yra geri, žinai, tada tu pasibė daugiau gerų dalykų. Tai aš žiūriu, ką reikia dalyti, aš labai esu įsitraukus su pagelbėti žmonėm, kas aš ir mano bažnyčio mes daug ką visą laiką daro visiems kitiems dalykus. Tai aš visą laiką turiu kom nors, kur nors nuvežti, arba į daktarą, arba pagelbėti, tai mano diena praeina daug tokių dalykų. Tai labai man, jo, sieloj smagu, kai aš pagelbinu žmonėm. Tai dar mano kaimynė nemėgsta girdėti mane per sieną, tai aš turiu gana tyliai būti, kol išeina, tada aš galiu savo gitarą nuo sienos nuimti ir pradėti galvoti, ką aš padarysiu su muzika. Ir aš bandau, you know, daryti muziką per dieną ir tada aš mėgstu žiūrėti savo programas ant televizijos, kol aš valgau, kas aš labai pamažėliais valgau.
14: Kokius serialus žiūri, kokias programas žiūri, filmus?
15: Žiūrėjau Stranger Things, kur visi žiūrėjo, žinai, that was fun. Ir tas Apple TV turi daug gerų dalykų, aš mėgstu western dalykų, tai aš visokių sirių, aš viską nurašau ant knygutės ir kokie dieną išeina, tai aš galiu nubraukti, aš mėgstu tos list daryti. Sunku pasakyti, ką aš mėgstu, aš turiu tiek daug programų, kur aš mėgau, tai aš galėčiau valandą kalbėti apie jos.
14: Ar esi kaupikė, ar esi sentimentalus žmogus?
15: Ne.
14: Ne?
15: Ne visai ne. Sentimentalus, no, aš mėgstu žiūrėti dalykus, kur mane pajaučia. Was that the word? I feel, you know, jeigu aš neberkiu per programą, tai man atrodo, kad negera programa. Aš turiu paberkti biškį, žinai. Bet sakykit, aš esu sentimentalus. Aš sakyčiau, ne, aš nemėgstu laikyti dalykus, because čia mano sentimental, aš viską tik metu. Tai aš sakyčiau, ne, nesu sentimentale.
14: Ar gali papasakoti apie savo vaikystę Čikagoje?
15: Labai buvo, aš turėjau labai gerą jaunystę. Mes, žinai, mes augom per tą amžių, kur mes tik bėgom visur ir žaidėm ir nieks mus nebandė kontroliuoti, žinai, kaip jie dabar kalba. Kad dabar jaunimas nelabai turi laisvės, žinai, visi tik žiūri ir bijo dėl jų. Tai aš Čikagoje ten į lietuvišką rajoną, tai jaunimas mes tokinius šokius turėjom ir lietuviško mokyklą ant šeštadienio ir per vasarą aš eidau pas savo močiutę į kaimą ir ten prie ežero ir labai, labai buvo smagu.
14: O kaip atrodė tavo gyvenimas prieš muziką?
15: Prieš muziką aš esu artistė, tai aš mėgau paišyti, tai per mokyklą aš mokinaus illustration and art ir aš dirbau į vietą, kur you know, tie žmonės dirbo ir buvo labai įspūdinga žiūrėti, kaip jie darė tokių menų ir aš tik viską žiūriu ir klausiu ir jie mane mokina. Ir tada aš turėjau progą daryti savo meną kokie 10-15 metų aš dariau commercial art. Tai buvo man smagu. Buvo smagu ant galo, kai pažiūri, kas būna, bet kas mano stilius buvo su, how do you say, pen.
14: Tušinuku.
15: Ir taškučiai. Tai labai ilgai trunka, bet labai gražiai išeina. Ir spausdino gerai, taškučiai juodė ir aš darydavau dėl valandom. Tik žiūri į laikrodį, kada aš galiu nustot, kada galiu imt break ir visą, kad turiu ką nors klausyt. Tai nelabai buvo, kad aš buvau į zoną. Ir tai, kai vaikai atėjo, kai aš gavau savo vaiko, mano vaikai buvo adaptyti. Tai aš turėjau, tai aš staiga, buvo sunku paaišyti tokius dalykus, kai buvo vaikučiai visur, tai aš sustojau ir tada muzika atėjo. Ir aš tada pirmas iki, kad menas buvo su muzika pasidarė tikras zone, kaip sakosi, in the zone. Aš nežiūriu į laikrodį, aš nežinau, kad tą valną aš tik darau muziką ir man taip buvo smagu. Tai čia, bet aš jau buvau vyresnė, aš jau buvau į mano 30 metų. Tai pirmas iki parašiau dainą, kai aš buvau 30 something.
14: Tavo šaknys Lietuvoje. Ar susimastai apie lietuvybę kasdienybėje?
15: Aš labai didžiuojusi, kad aš esu lietuvaitė. Ir aš labai mėgstu kitiem pasakoti, jeigu jie klausė, kur tu auga. Ir, tai aš savo mėgstu sakyti, aš Čikagoje, aš esu lietuvaitė. Ir labai aš esu proud of that. Ir gaila, kad aš niekad nebuvau į Lietuvą. Turbūt tavo klausimas vėliau, tu klausi, ar tu buvai į Lietuvą, Aldona? Bet niekad nebuvau, bet būtų labai įdomu, bet aš labai myliu, kad aš esu, kad mano roots yra Lietuvoj. Ir tėveliai ten, atėjo aš ten.
14: Kaip tavo tėvai atsirado Amerikoje? Tokių istorijų bent jau aš tai dažnai negirdžiu.
15: Buvo per karą, kai Vokietija pradėjo pralaimėti, tai jie pradėjo išėjti. Kai Vokietija atėjo į Lietuvą, tai Rusija išėjo. Tai tada ir jie visi gyveno, tai kai Vokietija pradėjo išėjti, tai jie man tėveliai žinojo, kad bus labai mažas laikas, kada Rusai vėl grįš. Tai jie toj pasidarė planą, jie išės ir jie su savo arkliais ir covered wagons ir karvė ant užpakalį, jie išėjo visą, ir išėjo. Ir pabėgo ir porą mano tėvo brolis sesės kiti nešėjo. Jie biški buvo toliau ir jie biški ilgai truko ir jie nešėjo ir jie liko ir jie niekad negalėjo pabėgti. Taigi mano tėveliai bėgo su savo arkliais ir vežimukus. Jie atėjo, buvo kaip roadblock ir vokiečiai visus sustabdė ir mano tėvelis matė, kad jie eina į kiekvieną vežimą ir sako, arba eik čia, arba eik čia. Ir jis matė, kad vežimai buvo tušti čia ir čia ir jis matė, kas čia darosi. Jie žmonės jėmė ir sunčia visur, žinai, ant galo. Ir tai tas atėjo, ir mano sesutė buvo 3 metų, tai ją įkišo kur nors po the floor, žinai, they hid her. Ir atėjo tas, how do you say soldier?
14: Karys.
15: Karys?
14: Kariškis.
15: Ok. Kariškis, ir jis parodė, eik ten. Tai mano tėvė, ir tada po to jis išėjo ir ėjo į vežimą paskui. Ir mano tėvelis sakė, kad jis, jeigu jis neis ten ir eis tiesiai, nieks kitas nežinos, kad jis ne obei.
14: Neklausė.
15: Neklausė. Jam manys, kad jis sakė, eik tiesiai, tu gali eit tiesiai. Tai jis pradėjo neklausyti ir eit tiesiai. Ir tas kareivis visai nepastebėjo, kad jis neklausė ir buvo ten koks kalniukas. Ir jie ėjo per tą kalną ir kai jie ėjo žmintą, jie pradėjo greičiausiai bėgti ir eiti, the horses ir tas, mano mamytė sakė, ta karvė su savo, jai tie buvo sunku bėgti, jie turėjo tos, dėl pieno. Ir jie matė miškas ir jie ėjo į mišką ir jie tik puolė ant žemės ir verkė, kad jie kaip nors pabėgo. Tai čia aš pagalvoju, kad būtų atsitikęs, jeigu jis, buvo klausęs to kareibio ir ėjo ten ir jie galbūt, who knows, tai čia man labai širdinga pasaka. Tai man dvėliai pabėgo, buvo Vokietijoje 6 metus ir atvyko į Ameriką, nes mano močiutė, ji čia atėjo, mano mamytės motina atėjo į Čikagą, kai buvo mergaitė su savo tėveliu. Tai ir turėjau sūnų, ir tada grįžo į Lietuvą turėti mano mamą. Tai jinai pirmą atėjo ir juos padarė sponsor, žinai. Jie turėjo, kas nors turėjo pakviest ir daryti popierius. Tai jie atvyko į Čikagą, kur mano mačiutė gyveno. Buvo 1950s. Ir aš tada toj po to gimėjau.
14: Ar tavo vaikai, nors jie ir įvaikinti, bent dalimi jaučiasi lietuviais? Ar jie irgi jaučia tą lietuvybę iš tavęs?
15: Ne, gal jie irgi mėgsta tą pasaką ir proud, kad jų motina yra lietuvių. Bet niekad jie nebuvo labai involved į tokį jausmą, nes mano vyras nebuvo lietuvis ir mes kalbėjom angliškai.
14: Pakalbėkime apie muziką. Kaip muzika atsirado tavo gyvenime?
15: O aš visą laiką mėgdavau dainuot. Yra pasaka, kai aš buvau ant 2 metų, aš buvau ant traukinio su mano močiute ir aš atsistojau prie visų, pradėjau dainuot į aikštį ir visi tik jiem buvo labai įdomu. Tai aš jau iš senų dienų mėgdavau dainuot. Bet aš paišydavo, tai per mokyklą aš nedarydavau, nedarydavau į theater ar any kind of music thing. Tai, bet aš išmokau gitarą pati. Kas mums paliko gitarą į mano namą, išmokino porą kordų ir vieną dainą ir aš viską kitą pati sugalvojau, kad jeigu aš noriu šitokį, tai ką aš turiu ten daryti su pirštais, kad toks būtų balsas ir aš pati išmokinau gitarą. Taip, liko toks dalykas, kad buvo kaip mano hobby. Mm. Jau. Tai tada, kai pradėjau daryti muziką, kai vaikai atėjo, kad aš negalėjau pažyti daugiau, kas buvo sunku, tai tada aš pradėjau rašyti ir aš turėjau progą ant kitų žmonių albumą padainuot. Jie darė į studio albumą ir jie girdėjo balsą, sako, padainuok šitą dainą ir tą dainą, aš pradėjau daryti tokius dalykus. Ir tada savo dainos parašiau ir aš išleidau savo albumą ir taip pasidarė dalykai. Bet aš buvau namuose su vaikais, tai aš niekad tikrai ne pursue, žinai, aš nebandžiau eiti ir dainuoti. Aš tik buvau laiminga, kad aš, galiu būti namuose su vaikučiais. Tai taip ir viskas kaina prieėjo. Ir nebuvo iki TikTok'o, kad žmonės pradėjo klausyti, žinai.
14: Kaip TikTok'as atsirado tavo gyvenime?
15: Well, atsirado, kai visiems kitiems atsirado. Per tą pandemiką visi pradėjo žiūrėti į TikTok'ą. Ir buvo, man atrodo, labai buvo įdomu, kaip jie visi šoko, ar buvo viena daina, buvo 2020. Ir man labai traukė, ir aš pradėjau žiūrėti, ir aš labai norėjau dalyvauti, bet aš galvoju, o čia, kaip čia bus, aš nenoriu pradėti dėjoti, kodėl nieks nežiūrė, that kind of thing. Tai, bet aš turėjau pabandyti. Ir vieną dieną, viena moteris dainavo, kad nors labai gražiai, tai aš norėjau duetą padaryti, tai aš padariau duetą su ją. Ir kai man atsakė ir atgal pažiūrėjau ir sakė lovely, tai man tiep really affected me, pajautė, žinai, kad jinai mane pastebėjo ir tiep man buvo džiaugsmas, tai aš galvojau, hei, jeigu aš galiu būti ta žmogus ir kitus žmonės duot tokį džiaugsmą, tai aš gal bandysiu šitą, žinai, tai tie prasidėjo. Ir aš, kai žmonės, kai nors sako man, tai aš atsakiau, ir jie atrodo, kad jiem davė biškį džiaugsmo dėl sekundės, tai man pasidarė toks kaip tikslas, kad čia man, aš tik nežiūriu, kiek žiūri į mane, ir kas mėgs, aš noriu jiem duot biškį džiaugsmo, tai man pasidaro daugiau meaningful. Tai aš dabar darau jau 5 metus ir man gana gerai sekasi, aš sakyčiau, ir man smagu.
14: Kaip renkiesi dainas, kurias atliksi?
15: Tai aš turiu labai mėgti tą dainą. Ar ta daina turi mane kad aš jaučiu, kad nors, kad aš biškį paverkiu. Kai aš klausau dainą ir aš biškį paverkiu, tai aš galvoju, tai aš noriu tą dainą padaryti. Tai, ir žmonės visą laiką man duoda requests, tai aš visą laiką paklausau ir kitos dainos visai mane netraukia. Paskutinę dainą žiūrėčiau, nes gal žodžiai ne proper, žinai, ar kaip nors nieko man neturi bendro su man, kaip aš jaučiu dalykus, tai aš čia renku dainas. Tai aš turiu labai daug jau įsirinkus, bet labai sunku prieit prie jų, žinai.
14: Bet kiek man pasakojai, tai tu turi ir knygutę tom dainom.
15: Knygutė. Aš turiu knygutę. Nori matyti? Aš biškį kept like crazy biškį, aš manau. Aš sikūriau šitą kai dalyką. Čia iš plastikinių lapų ir įdėdė tos post-it notes. Ir dar gali rašyti, aš padariau didelį. Ir tai čia mano visos dainos, suggestijos. Ir aš turiu tos little tabs, kad kokie metai, kokie decade, 60s, 70s. Ir čia visos dainos, kur žmonės mane prašo. Man labai smagu rašyti dalykus. Aš taip mėgstu, ir kaip aš išbraukiu, tai aš labai taip carefully, how do you say carefully?
14: Atsargiai
15: padarau su spalva, kad kaip aš, kad čia kaip menas man, žinai, aš jaučiu biškį, kad aš savo meną vartoju, kur aš darydavau labai, žinai, su taškučiais, tai dabar aš darau su savo organizuotų lists.
14: Ar yra daina, kuri tau pačiai suveikia kaip terapija?
15: Ne.
14: Nėra vienos dainos.
15: Nėra vienos dainos. Daug dainų. Aš tiek daug, kad aš neturiu vieną, kur aš turiu paklausyti, jeigu man užeina koks jausmas. No, aš mėgstu klausyti muziką apie Dievą, žinai, Christian music man labai patinka. Tai aš uždedu, ne like visą dieną, you know, 20 valandų, bet kai man užeina, aš turiu klausyti tokių dainų, tai man pabėkė, aš tada mane remind. What's remind?
14: Primena,
15: kad kodėl mes čia esam ant pasaulio, žinai.
14: Man labai įdomu apie religiją. Tu nesi katalikė.
15: Aš esu mormonė. Uh-huh. Tai čia, žinai, aš turėjau pažiūrėti, kaip lietuviškai vardina bažnyčią.
14: Pastarųjų dienų šventųjų.
15: Yeah, tai čia mano religija. Aš buvau 25 metų, kai aš girdėjau apie ją. Aš buvau katalikė tuo laiku. Ir mano dėdė ir kunigas, tai jie šeima biškiai buvo nelaiminga, kad aš pasidariau į tą bažnyčią, bet man, aš tikrai tikėjau, kad čia tikras dalykas man, kai aš girdėjau apie viską.
14: O kuo skiriasi nuo katalikybės?
15: Well, skiriasi, because 200 metų atgal jaunas berniukas norėjo žinot, kokį bažnyčią prisiklaus, ir jis buvo tiek daug bažnyčių, kur jis gyveno. Ir Dievas, ir Kristus atsirodė jam, ir čia buvo didžiausias dalykas, pasirodė į mišką ir viskas prasidėjo, sako, mes bažnyčią vėl padėsim ant pasaulio. Ir viską bus atgal, kaip Kristus buvo.
14: Kai jautiesi pavargus, nes jautiesi pavargus kartais.
15: Yeah, yes, oh yeah, labai daug.
14: Ką darai, kad savęs neprarastum?
15: Oh, tai aš dar tik save atleidžiu. Tai sak, nenori, tai nedaryk. Tai kaip aš taip galvoju, aš nedarysiu tada. Tai toj pasidaro noras. Žinai, to po to. Tai aš žinau, kad aš jau matau į tokią pattern, kad jeigu aš per daug save priverčiu, tai aš daugiau nenoriu daryti. Tai aš žinau, kad vėl ateis. Tai aš tada pažiūriu televiziją, aš valgau ir per programą man užėjina, kad aš girdžiu, kad aš noriu tą, tai to aš einu vėl darau. Aš sakiau, valandą gal, aš daugiau nenoriu. Tai taip ir darosi.
14: O kas tave labiausiai motyvuoja tęsti savo veiklą?
15: Kas nors man, kad nors pasako labai gražiai, kad ką aš dariau, tai jam labai pagelbino, kad kokia daina, padarė, kad jie jau su šitep ir jiem labai reikėjo tą dalyką, tai aš paskaitau tokį dalykų, tokį komentų ir aš tai žinau, kad aš toliau darysiu. Jeigu man, aš galvoju, kad aš darau skirtumą, tai, bet jeigu aš galiu vieną žmogui pagelbėti, tai man tas motyvuoja.
14: Kodėl ši diena gera?
15: Oh, kas aš dabar kalbu su tavim? Ir tu esi mano geras draugas. Labai aš dėkinga, kad mes pasidarėm bičiūnai.
14: Bičiuliai.
15: Ir man labai smagu žiūrėti, kaip tu augi gerai ir tu daug gero darai. Tai dabar tokia gera diena, nes aš pradėjau šitokio activity.
14: Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū žiūrovai, kad klausėt. Su jumis buvo Rimtas Šnekas, prie mikrofono Dovydas. Ačiū labai, iki.
15: Iki, sudėjau.
13: Laida Rimtas Šnekas.
11: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatiniai Rusijos atakų grėsmiai pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kyjevą ir jo apylinkę žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries dėliui Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir nesakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitę siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir išsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kurie, atsiprašau, sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfemino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresinčią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumui vystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayadas susikaus su respublikonu Mike Rogersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susijęs su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos 47 metų moteris įtariama puolamą ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoje konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14-asis lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru, trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis 10 metus tarnavo kaip misionierius. Leonas 14-asis šiuose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišų sugebėjo rasti 1 000 000 eurų laimėjusi loterijos bilietą ir gražinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 000 000 eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuomet šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvinukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvinukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvinukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jūs duomenimis kūdikį ir motiną jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Tokiai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus, aukščiausia atsiprašau, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35 minutės. Leisis 21:13 minučių, dienos ilgumas 15:38 minutės. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kai prieskonis pasižyminti gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romų šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija – studijos kiekvienam. Lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai. Konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvė 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys, suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien. Mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 0389691151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
11: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, Labas Vilniau, pučiamų instrumentų orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras su tremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro
12: šokių ir dainų ansamblis Vieversa, vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos Aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai, atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai, graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
13: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
12: Vilniaus sausio 13-osios gimnazijoje, kaip minėjau, gyveno visi Utenos rajono atstovai, kartu su vadovais ir organizatoriai. Atvykome su kilnojamąją studiją ir pakalbinome tėvelius, vadovus, vaikus. Visą savaitę vaikus į repeticijas lydėjo ir kartu buvo Utenos rajono savivaldybės vicemerė Daiva Pečionė. Ji ne tik kaip vicemerė stebėjo, ar viskas tvarkoja, ar visi vaikai, vadovai, dalyviai aprūpinti, ar kiekvienas turi gertuvės maišelius, ką yra numačiusi pati savivaldybė, bet ir taip pat buvo lydinti mama. Aurelė Raukštienė, moterų sveikatingumo ir sporto studijos figūra Gym įkūrėja, atvažiavo net su trimis dukromis, kurios visos dalyvauja dainų šventėje. Ir Gražina Kapčiuvienė, dainavimo studijos decima jaunučių choro ir jaunimo žimtumo centro merginų choro ant bangos vadovė. Vicemerė yra dalyvavusi dainų šventėse anksčiau, labiausiai įsiminė daina Mažos mašinėlės man labai patinka. O Gražina sako, ji pati būdama moksleivė dalyvavusi dainų šventėse, todėl dabar jos tokia misija norinti vaikams parodyti dainų šventę, atvežti juos, kad pajustų kokia tai galybė.
13: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
12: Po pertraukėlės tęsime pokalbį ir štai matome tris žavias damas, kurias labai gerai Utena pažįsta ir žino. Vidurėje vicemerė, tai jinai šiandien, kaip suprantu, ir kaip vicemerė, bet ir kaip ir mamytė. Taip,
14: taip aš esu ir lydinti mama. Ir atstovauju savivaldybę.
12: Taip. Ir aišku, Aurelija gal dar ir patreniruoja moteris mankštas, kokias padaro sveikatingumą, kokias praveda.
15: Dar nespėjom.
12: Nespėjot, bet planuojate, Gražina čia suderina visas gaidas. Visų. Aišku, pajokavome, tęsime pokalbį. Ką jums asmeniškai visoms trims reiškia dalyvauti dainų šventėje? Vicemerė jau gal antrą kartą.
14: Taip. Jo, aš antrą kartą dalyvauju. Tai dalyvavau tik tai kaip savivaldos atstovė praeitą kartą, o šį kartą jau 4 dieneles ir gyvenu kartu su vaikučiais, nes mano dukra taip padainuoja Gražinos decimo studijoje. O šiaip santykis su dainų šventė yra toks, kad kai aš pati buvau vaikas, tai taip pat kokius 3 kartus esu dalyvavusi, dainavusi chore. Tai labai smagu atsiminti tuos laikus ir dabar pasižiūrėti iš kitos pusės į tai, nes taip pat teko gyvent, repetuot, koncertuot, o dabar jau tiesiog išlydžiu savo dukrytę ir kaip savivaldos atstovė palaikau komandą. Stengiamės ir palaikyti, ir padėkoti, ir pasižiūrėti, kaip sekasi jiems. Tai jo, tikrai nuostabus laikas.
12: Tai gal vicemerė prisimena, kokia pati mėgstamiausia daina buvo, jeigu dainavot.
14: Mažos mašinėlės man labai patinka. Ja, šitą dainą gerai atsimenu.
12: Šitą dainavot. Na, o kaip Gražina, kokius kolektyvus atvežėt?
16: Šią dainų šventę atvežiau dainavimo studijos
12: Dėstymą jaunučių chorą ir vaikų ir jaunimo užimtumo centro merginų chorą Bangos. Tai tiesiog aš šiaip tai su chorais nelabai dirbu, bet mano tokia misija ir aš visą laiką labai noriu vaikus atvežti į dainų šventę, parodyti, kokia tai galybė, kokia tai didybė, kaip gražu, kai skamba 10 000 balsų vienu metu. Ir tikrai vat, stengiuosi, važiuojam tik į moksleivių dainų šventės ir kad vaikai pamatytų, kaip gražu, kaip didinga ir kaip gera čia Vilniai.
16: O pati mokytė Grįžina, ar esi dalyvavusi?
12: Na, užtat ir vežu visus vaikus, nes tai yra, nu, turi pats patirti, pats išgyventi, pats išjausti, kaip tai vyksta.
16: Tai kas labiausiai, kokie prisiminimai lydi iš tų laikų?
12: Pirmiausia, tai mane lydi gyvenimas. Kaip mes ten gyvendavom bendrabučiuose irgi, ir klasėse, ir įvairiai, ir kokią bendrystę, kaip mes susibičiuliaujam visi kartu ir tam chore. Ir aišku, repeticijos, kaip repetuojam ir visi vienu jausmu, vienu ritmu, viena širdim ten plakam, tai kažkaip tas labiausia bendrystė, draugystė ir daina.
16: Na, daina, ar kaip vicemeriai mažas mašinėlės, ar kita kokia nors
12: Žinokit, labiausiai. Man gal Lietuva brangi, va, tos jau, kur suvirpina
16: iš didingesnės.
12: Kur ne vien tik tai viena grupė dainuoja, ne vien jaunučiai, bet jau didelė masė, kai visi kartu, tai man tos jau bendros dainos visos labiausia kabina.
16: Na, Aurelija, kokia tavo patirtis?
15: Man tai trečioji dainų šventė, 2 kartus teko būti ansamblių vakare, nes didžioji dukra šoka Vėversoje. Tai tikrai labai didingas ir gražus renginys ir labai smagu pabūti kaip ir lydinčiai mamai, matyti užkulisius visą renginę pasiruošimą. Tai va, šį vakarą irgi važiuosiu pažiūrėti, kaip didžioji šoka, o čia su kartu su Decima ir su mažaja dukra Julija. Pirmą kartą gyvenu mokykloje, tai smagi patirtis. Tikrai labai smagu matyti ir kaip kolektyvai, iš tikrųjų ir iš vyresniosios dukters matau, kad visas išvykas, visi pabuvimai kartu dar labiau suvienyje kolektyvą ir jie tampa kaip vienas kumštis.
16: Kokią emociją, kaip jūs manat, įsivešite iš viso šito gyvenimo dainų šventės kartu laiku ratu?
14: Man tai asmeniškai buvo labai svarbu pasižiūrėti, kaip mums, kaip savivaldai, pavyko pasirūpinti. Ten, sakykime, visi maišeliai, maikutės, gertuvės, gyvenimo sąlygos, maitinimas, tai būtent iš tos pusės. Tai smagu, kad viskas sėkmingai, tikiuosi dar likusias dienelės taip pat sėkmingai bus. O kaip mama, tai labai faina matyti tikrai iš tikrųjų, kokie mūsų vaikai savarankiški, kokie drąsūs. Ir iš tikrųjų, nu, tiesiog šaunuoliai čia yra ir vadovės nuopilnas, nes tokios išvykos ir repeticijos tokios griežtesnės juos sugdo ir jie tiesiog žino taisyklės, žino vadovės reikalavimus, norus ir jau aš kažką pasakau, tai mum vadovė sakė taip. Tai va, tai labai gražu stebėti iš tikrųjų, kad tas darbas mūsų vadovų tai iš tikrųjų duoda didelius vaisius.
16: Tai ko labiausiai reikalaujate, Gražina? Kaip kokie reikalavimai?
14: Gražina, tai griežta vadovė.
12: Dabar net nežinau, ką čia labai ir pasakyti. Gal tiesiog, kai vaikų daug, vat, ir šiemet vien 30 jaunučių ir 17 merginų, tai tiesiog tos tvarkos, kad žinom, kada aš jau joms surašau, turim grupės, turim žinutės, aš viską žinutę, mes kaip šiandien rengsimės, kaip atrodysim, kad vienodai marškinėliai, vienodai kepurytės, gertuvės, na tiesiog, va tokios tvarkos, kas jom tikrai padės ir gyvenime, aš manau, ir jos atsibins, kad va, jau išmokom.
16: Ar daug reikia laiko ruošiantis, kad vat, ateitų vaikai kitos tvarkos tokios? Kiek čia reikia įdėti?
12: Pas mane ateina nuo 5 metų, auga nuo 5 metų, tai žinokit, va taip, va, palaipsniui ir jau yra įdirbis, jau jaučiu ir tikrai lengviau ir manau, kad ir mamom lengviau, kai jau vaikai žino, ką turi daryti.
14: Na, tikrai mamos drąsiai išleidžia ir be jokių baimių, kad žino, kad ir vaikais bus pasirūpinta ir kad mergaitės pačios savarankiškas.
17: Aš tik labai norėjau paantrinti apie savivaldybės ir didžiulį įdirbį. Tikrai visą gal ir mėno ir daugiau tas pasiruošimas buvo ir žinutėm, ir elektroniniais. Mes viską labai smulkiai žinojom, kur mes gyvensim, ką mes turėsim, kokios sąlygos bus. Labai skirtinės dovanos kiekvienam vaikui ir marškinėliai va šiandieną mes pasipuošę ne tik vadovai ir lydintys, bet ir visi vaikai, kur mes galėsim ir repeticijos važiuoti ir visi matys, kad mes iš Utenos, kad mes atstovaujam Uteną. Kaip ir vakar eisenoje, kai dalyvavom tikrai su tokiu didžiuliu pasitenkinimu ir tokio didybė, kad va, mes atstovaujam Uteną, mes atstovaujam mūsų miestą ir tikrai manau, kad labai gražiai atrodėm.
12: Labai faina gražiai. Buvo klausyti, kai mergaitės skanduoja Utena, Utena, žmonės šalia stovintys Juventus, Juventus.
18: Tikrai yra žindėjų.
12: O pasinaudodama proga, kalbant apie visą savivaldybės organizuotumą, tai tikrai labai norėčiau padėkoti koordinatoriai Jolitai Lubieniai, kurie atliko didelį darbą. Tikrai labai smulkmeniškai, labai su dideliu rūpešiu koordinavo, tai iš tikrųjų labai didelis ačiū jums, šaunuolė jūs esate.
16: Mes kalbinsim ir tikrai pasidžiaugsim ir kai sakė Jolita, kad pirmą kartą, tai tikrai blynas taip supratau, neprisvylo,
12: tikrai šaunuolė labai gerai.
16: Tai dar Aurelį gal kokį žodį ir linkėjimus tada perduokim irgi uteniškiams.
15: Tai linkėjimai uteniškiams ir šiaip kiekvienam Lietuvos žmogui linkiu pabūti šioje šventėje.
16: Taip, tai ačiū pašnekovėms ir dar įsibėgėja tik tai dainų šventė, tai geros šventės, gero buvimo.
17: Ir gero oro.
16: Ir gero oro.
12: O mes lėkėm į repeticiją.
17: Ačiū labai.
12: Ačiū.
16: Lėkėm mašinėlį.

0: savanoris Dovydas Giruckas, jis pertraukėlės metu pakalbino dainų dienos dalyvės.
1: Esu su dideliu būriu merginų iš Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė, kurių pertrauką dabar sutrukdėme, labai atsiprašau, bet gal galite pasidalinti, kaip sekėsi dainuoti, kas čia gali?
2: Labai gerai, labai buvo linksma, visi malonus ir tiesiog labai gera tokiam būry būti.
3: Tai tikrai labai faina dainuoti ir žmonės ploja, visi draugiški ir labai gražiai dainuoja.
2: Nu, labai faina, kada tiek daug žmonių ir kai judas jis daro, labai gražiai atrodo ir labai gražiai skamba.
1: Sunkit ir jūs. O mamytėm, koks jausmas, kai jūsų dukros taip gražiai dainuoja, taip gražiai atlieka lietuviškas dainas?
4: Tai vienareikšmiškai pasididžiavimas, koks dar gali būti daugiau jausmas. Labai smagu ir gera matyti jas ten.
5: Tišku, paantrinsiu rastai, tikrai labai didžiuojamės, bet didžiuojamės ne tik savo vaikais, bet ir organizatoriais, mokytojais be abejo, kurie šitiek darbo įdeda, kad paruošti tuos vaikus, nes dainų žodžiuose yra daug ir viską atsiminti. Nu, tikrai vau, šiaip atmosfera čia irgi užburinti ir tikrai bent kartą gyvenime verta pabūti tokiam renginį. Ačiū.
6: Labai labai smagu, kad ir Utenos vaikai, Zylės, papuolė į istoriją ir kažkada jie užaugę galės pasižiūrėti senus archyvus ir pamatyti, kokioje bendrystėje ir tarp kokių žmonių jie buvo ir dalyvavo. Labai labai džiaugiuosi.
1: Aš noriu merginų paklausti, ar galėtumėt pasidalinti kiekvieną savo mėgstamiausią dainą iš šio repertuaro? Taip.
7: Tai mano mėgstamiausia daina turbūt būtų Kur giria žaliuoja, man jinai labai patinka ir skamba labai fainiai.
8: Man labiausia patinka daina Baltos lelijos, nes pati linksmiausia.
9: Man labiausiai patinka turbūt daina Pasaka apie debesėlį, jinai skamba kaip kažkokie angelai ją dainuoja.
10: Mano irgi pati mėgstamiausia daina yra Pasaka apie debesėlį ir kai aš pirmą kartą ją išgirdau, aš tiesiog ją norėjau išmokti.
11: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes tiesiog vienam dainuoja vyrai, o vienam tenai stulpelį, o kitam jau visi susijungia.
12: Mano mėgstamiausia daina turbūt Baltos lelijos, nes ten ir daugiau šokių, ir daugiau energijos, po tų visų ramesnių dainų labiausiai.
13: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, dėl to nes tenais viskas labai gražiai skamba ir kai kur labai žemos natos, o kitur labai aukštos.
14: Mano mėgstamiausia daina irgi yra Kur giria žaliuoja, nes jinai atrodo visus labiausiai suvienyje ir žmonės ją dainuoja labiausiai įsijautę.
15: Mano mėgstamiausia daina yra Lietuva brangi, nes tiesiog primena labai daug mūsų šalį.
16: Mano esamas daina yra Baltos lelijos, nes jinai yra energinga ir tokio žodžiai yra įdomi.
17: Mano mėgstamiausia daina tai yra apie debesėlį, nes debesėlyje yra labai daug nuoširdžių gražių žodžių ir šiaip labai tokia linksma.
18: Baltos lelijos, žodis ir pavadinimas po vaikais, po lelijom tenais, bet man labai patinka tokia energinga tokia. Man labai patinka, kaip ten dainuojasi.
19: Man patinka daina Gimtinė, nes tokia garsi, linksma melodija. Tai man patinka šitą dainą.
20: Man labiausiai patinka Kur giria žaliuoja arba Jaunimo giesmė.
21: Man labiausiai patinka Jaunimo giesmė, nes jos labai fainas dirigentas ir tiesiog labai gražiai skamba.
22: Mano mėgstamiausia daina yra Jaunimo giesmė, nes ten labai gražus skambėjimas ir labai tiesiog tokia energinga, faina.
23: Mano mėgstamiausia daina Baltos lelijos, nes energinga ir man patinka linksmos dainos.
24: Mano mėgstamiausia daina yra Kur giria žaliuoja, nes ji gražiai skamba ir visi mokam dainuoti gražiai.

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Esu su Decima ir mūsų mėla vicemerė. Vicemerė, koks jausmas dabar, kai šitiek žmonių dalyvauja?
2: Įspūdinga, žinokit, jausmas, mėlių teniškiai. Įspūdinga nuotaika ir visas reginys. Išleidžiam Decimos jaunučius paskutiniai dainai, tautiškai giesmiai, pasiruošę, nuotaika puiki. Iš tikrųjų, viskas puikiai.
1: O merginos, jūsų kokios emocijos gal galit pasidalinti labai trumpai?
3: Fainiai, niekada nebuvau, labai patinka, patiko labai.
4: Patiko.
5: Labai fainai, labai jauku, labai jaučiasi, kad mes viena komanda.
6: Labai gera atmosfera.
7: Labai patiko.
8: Aš negirdėjau klausimų.
1: Koks jausmas?
8: Geras.
9: Geras.
1: Ar tave?
8: Puikus.
1: Puikus. Mes visų neiškalbinsime. Jūs jau kada eisite?
2: Mes bėgsime jau už kelių minučių, nes 9 valandą visi kartu gėdosim tautišką giesmę. Tai mėlių teniškiai, tikrai žiūrėkit, stebėkit mus ir prisijunkit, gėdokime kartu. Linkėjimai visiems.
1: Vicemerė, dar sutrukdysiu šiek tiek. Ar galit pasidalinti, kokia daina jūsų mėgstamiausia, nors ir nedainuojat prieš minę?
2: Iš tikrųjų, didžiausia įspūdį tai paliko Lietuva brangi. Tikrai, kai visi žiūrovai atsistojo, nes kurie turėjo sėdimas vietas, tai tokia pagarba tai dienai, tai Mindaugo karūnavimo dienai iš tikrųjų buvo nuostabu. Tai Lietuva brangi, manau, kad favoritas šitos dainų šventės.
1: Nors repeticijose ir nedainavot, ar pasivargo per tas, kiek jūs jau Vilniuje?
2: Mes esam 4 dienas, iš tikrųjų pasivargo. Aš atstovauju ir Decimos mamites, tiesiog lydžiu ansamblį ir prižiūriu mergaitės. Tai iš tikrųjų dalyvavau visose repeticijose, kartu kėlėmės, valgėm, važiavom, dalyvavom, dainavom. Pasivargo, bet iš tikrųjų džiaugiuosi. Tikrai džiaugiuosi, kad atvykau, kad teko pabūti ir ne kaip vicemerės pusėj pamatyti renginį tik tai gražiosiamis detalėmis, bet ir iš tikrųjų pamatyti visą buitį.
1: Ačiū labai, nebetrukdom. Mes einam.

0: Didžiuokime mūsų jaunaisiais talentais, atstovavusiais Utenos kraštui Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Šią laidą skambantį Uteną Lietuvai baigiame. Gerų jums emocijų.
1: Skambanti Utena Lietuvai, kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia.
3: Čia.
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis yra Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompasą. Žmonės, kurių imunitetas stiprus, serga rečiau. Šiuo metu, kai siaučia gripo epidemija, patartina imunitetą stiprinti dažnai valgant česnakus, svogūnus, šviežiai tarkuotus krienus, raugintas daržovės bei vaisius. Idealu būtų beveik kasdien suvalgyti 100 gramų raugintų kopūstų, pagardintų svogūnais ir kanapių arba semenų aliejumi. Kasdien, ypač vakarais, valgykite kaimišką juodą ruginę duoną su natūraliu sviestu, gausiai apibarstyta česnakais. Jog imunitetas stiprėtų, rekomenduojama gerti imbiero arbatą. Smulkiais kubeliais supjaustykite 200 gramų nulupto imbiero, gerai nuplaukite ir plonais griežinėliais supjaustykite 2 citrinas. Viską išmaišykite su 180 gramų medaus. Laikykite uždarame inde šaldytuve. Patekdami į stiklinę dėkite 50 gramų mišinio ir užplikykite 150 ml karšto vandens. Skanaus. Suaugusiam asmeniui rekomenduojama per dieną suvartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos. Geriausia papildytos jodu. Tačiau Lietuvos gyventojai jos suvartoja 2 kart daugiau. Toks rodiklis kelia nerimą, nes gausus druskos vartojimas tiesiog įsiejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Šiais laikais druskos padauginti labai lengva. Net jei namie maistą sūdome saikingai, daug druskos yra jau paruoštuose produktuose, pavyzdžiui, kaip padažuose, prieskonių mišiniuose, užkandžiuose. Gausus druskos vartojimas su maistu tiesiog įsiejamas su padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu. Taigi nuolat vartojant per daug druskos didėja insulto ir infarkto rizika. Taip pat druskos perteklius didina inkstų ligų, skydliaukės veiklos sutrikimų, cukrinio diabeto riziką. Didesnis nei rekomenduojamas suvartoti kiekis druskos siejamas netgi su nutukimu. Renkantis druską svarbu rinktis juoduotoje. Parduotuvių lentynos lūšta nuo įvairių rūšių druskos, tačiau didelio skirtumo tarp jų nėra. Visos jos turi natrio, kurio kiekį svarbu riboti. Ne druskoje reikėtų sveikatos ieškoti, todėl pasirinkimą turėtų lemti vienintelis kriterijus – ar druska yra juodotoji. Beje, pavadinimas jūros druska nebūtinai reiškia, kad toje druskoje yra jodo. Etiketėje turi būti aiškiai parašyta, kad druska juodotoji. Salierai – vienas sveikiausių daržovių. Pamėginti salierus verta ne tik dėl išskirtinio jų skonio, bet ir maistinės vertės bei naudos sveikatai. Salierai yra puikus pasirinkimas norintiems maitinti sveikai ir subalansuotai. Jose yra labai daug vandens ir mažai kalorijų, įvairių vitaminų ir mineralų. Tiems, kurie salierus naudodavo tik kaip prieskoninės daržovės, sriubai ir troškiniams, laikas sužinoti, ką dar skanaus iš jų galima pagaminti. Tai labai universalios daržovės, kurias galima valgyti tiek žalias, tiek įvairiais būdais paruoštas. Salierai yra puikus vitamino A, C ir K šaltinis. Taip pat salieruose gausu mineralų, kalio ir folio rūgšties, geležies. Vienas iš gerųjų salierų savybių yra jų poveikis virškinimo sistemai. Didelio skaidulų kiekio salierai palaiko normalų virškinimą ir užkerta kelią vidurių užkietėjimui. Skaidulos taip pat gali padėti reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Be to, salierų diuretinės savybės padeda šalinti perteklinius skysčius iš organizmo, mažina patinimą ir palaiko sveiką inkstų funkciją. Jose esantis kalis padeda reguliuoti kraujospūdį ir širdies susitraukimus. Reguliarus salierų vartojimas gali padėti sumažinti aukšto kraujospūdžio riziką, taip pat sureguliuoti cholesterolio ir trigliceridų koncentraciją. Salierai yra labai universalios daržovės, jos galima valgyti žalius, kaip užkandį, dėti į salotas, gaminti iš jų sultis, skanus jie ir apdoroti termiškai. Jei nemėgstate salierų kvapų, pabandykite ragauti termiškai apdoroti, taip pat paragaukite salierų šaknų. Iš jų galima pagaminti daug įvairių patiekalų. Atsakingiau žvelgti į savo kūną ir aplinką jau tampa būtinybė. Šiandien vis daugiau savo grožio ir sveikata besirūpinančių žmonių atsigręžia į gamtą. Ir ieško kosmetikos priemonių su natūraliais augalinės kilmės ingredientais. Juk svarbu, ką tepi ant odos. Kokių augalų ekstraktai yra veiksmingiausi ir dažniausiai naudojami kosmetikos gamybai? Pagal graikų mitą, kai Achilas buvo sužeistas pario užnuodyta ietimi, žaizda išgydyta naudojant rugiagėlės. Rugiagėlių žiedai nuo seno naudoti arbatos mišiniams ruošti. Jų nuoviru gydytos nedidelės žaizdos. Išgavus rugiagėlių ekstraktą buvo pastebėtas ypač teigiamas jo poveikis odai. Rugiagėlių žieduose gausu flavonoidų ir antocianų, labai stiprių natūralių antioksidantų, saugančių odą nuo laisvųjų radikalų ir jų pažaidos. Kosmetikos priemonių gamintojai rugiagėlių ekstraktą vertina dėl tonizuojamų, traukiamųjų ir odos švelninamųjų savybių. Kas mėgsta netradicinės medicinos praktiką, rugiagėlių nuovyro kompresus naudoja pavargusiams jautriomis, ašarojančioms akims nuraminti. Rugiagėlių vanduo akimirksniu pagelbsti patinusiams ir paburkusiems paakiams. Rugiagėlių hidrolatas ar tonikas pasižymė stipriu uždegimo slopinamuoju poveikiu. Tad yra puikiai priemonė jautriai sudirgusiai odai nuraminti. Padeda netgi aknės kankinamai odai, sumažina vietinį uždegimą ir neleidžia rasti dėmėms, kurias įprastai palieka spuogai. Informacija buvo parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
2: Reklama. ARK – prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Utenos kolegija, studijos kiekvienam, lankstus studijų grafikas, galimybės studijas derinti su darbu, nuotolinis mokymas, tikslinės stipendijos, kiti individualūs sprendimai, konsultacijos ir pagalba pildant prašymus adresu Maironio gatvės 7, dokumentų priėmimo tarnyba. Daugiau informacijos www.utenos-kolegija.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Prasidėjo pagrindinis priėmimas. Nuo birželio 15 iki rugpjūčio 10 dienos tavo šansas keisti ateitį. Ateitis prasideda dabar. Rinkis profesinį mokymą Utenos regioniame profesinio mokymo centre ir įgyk praktinių įgūdžių, kurių nepakeis net dirbtinis intelektas. Nori išmokti realios profesijos? Teik prašymą jau šiandien mokausi.lt. Daugiau informacijos rasi utenos.rpmc.lt arba susisiek telefonu 03896919151. Laukiame tavęs Utenoje, Aukštaičių gatvėje 5.
9: Kviečiame prisijungti prie mūsų.
8: Tavo kelias į profesiją prasideda čia.
10: Reklama baigėsi.
11: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
12: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
13: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūk nepakra.

0: Една бати па върхто, а шерди е милю салгута на среди.
1: Išsaugotos istorijos. Laidos iš archyvų, kurias verta prisiminti. Išsaugotos istorijos.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
1: Sveiki, Utenos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai. Kūrybinių industrijų centre Taurapilis, besibaigiant rudeniui lapkričio 30 dieną, vyko Utenos verslo forumas 2023. Forume dalyvavo Utenos krašto verslo atstovai, renginį organizavo Utenos verslo informacijos centras kartu su Utenos rajono savivaldybe. Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas forumo metu verslo bendruomeniai pristatė Utenos viziją iki 2030 metų. Kviečiame pasiklausyti.
3: Buvo paprašytas pristatyti viziją, kokią tą Uteną nusimato iki 2030, kodėl tada ta 30 metai, tai tikrai ne kadencijų skaičius. Ne apie tai kalbam dėl to, kad labai Utenos ateitis priklausys ir nuo to, kaip mes regioninės plėtros lėšas panaudosim. Tai kokia šiandien turim Uteną miestą, visą rajoną, tai tada gyvena 25 tūkstančių gyvenimo miestą, rajone dar 12 gyvenimo tūkstančių. Turim 10 savinijų, daugybė švietimo įstaigų įvairių. Turim virš 40 įstaigų įmonių vien, kurios pavaldžios savivaldai. Visas šias įstaigas mums savivaldybės vadovams reikia kuruoti ir, sakyt, padėti joms sklandžiai vykdyti veiklą. Mes norim kažko pasiekti, tai daugiau negu šiandien, tai turime, aišku, visi pasistengti. Tai tas puikus miestas šiandien aš ne iš blogos pusės, bet iš geros gal pasakysiu, kažkiek iškidiginamas kaip nuleistas automobilio ratas. Gražus automobilis, geras automobilis, gali važiuoti, bet tuštoka padanga. Ir kol ta padanga tuštoka, šiandien bus lenkia kai kurios įsirtysi, ar kaimynai, ar kiti regionai. Ir šitose savivaldybių regionų lenktynėse mes irgi turim dalyvauti. Ir mes tikrai nusiteikę ne tik dalyvauti, bet nusiteikę šitos lenktynėse ir laimėti. Mes Europos Sąjungos finansavimą gauna ir kiti miestai, ir kiti rajonai, ir mūsų kaimynai. Ir visi nori būti patrauklus, visi nori būti verslo geri, visi nori investicijų, visi nori būti turizmo potencialą didelį turėti, visi nori būti patogus. Bet kova konkurencija neįra. Yra visa daina. Ir kaip tik šiuo metu rengiama Utenos miesto pozicionavimo strategija. Pozicionavimo strategija nusprendėm rengti iš karto apie, nes tokios Utena neturėjo. Norint, kad mes kaip miestas, kaip regionas kažkuo įsiskirtumėm, turėtumėm kažkokį savitumą, būtum turėti pozicionavimo strategiją. Strategija kaip tik šiuo metu rengime. Ir vienas iš strategijos rengėjų namų darbų buvo toks rezultatas, kaip jie palygino, kokia Utena šiandien yra. Didmiešiai vienos kreivės pusėje, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kitoje pusėje kurortiniai miesteliai, tai Nida, Anykščiai, Druskininkai, Birštonas, Palanga ir per vidurį susitelkia visi kiti, tame tarpe ir Utena. Mes tai per vidurį sutinkam, kad esam, bet norime būti vis tiek kažkuo kitokie, kažkuo patrauklesni. Mūsų tas automobilis, su kuriuo mes norim važiuoti ir nugalėti ir pasiekti gerus rezultatus, turi būti techniškai tvarkingas. Tai čia noriu padėkoti ir savo komandai. Tikriausiai Lietuvoje esam jauniausia savivaldos komanda. Iš vadovų atžvilgio kalbų, gal net jauniausia, kur jauniausia administracijos direktorių, bet tai niekiek, ne tai, kad netrūkdo, tai labai smarkiai padeda komandai. Visai savivaldai, nes jaunas žmogus, visi uteniškiai, atėjo vis tiek. Mato tuos dalykus kitaip, kad vienas verslininkas taniškis pasakė, sako, jeigu 10 metų vaikščiasi pra šiukšlę vieną kampę nugulusią, tai ir atrodys, kad ta šiukšlė ten ir turėjo visada būti. Tai kartais atrodo, vat, kažko gal nematėm, nežinom, tai vat, jaunoji karta atėjus, visai kitaip tuos dalykus mato, visai kita motivacija, aktyvumas. Mes su šia komanda iš karto atėjo dirbti, nusprendėm pasidaryti labai daug namų darbų. Aišku, ne tik su komanda, ir ačiū savivaldybės specialistam, ypač strateginis skyrius dirba ties to, Tai pradėjom koreguoti ir rengti Utenos miesto tvarios plėtros strategiją. Kas tai yra? Tai yra strategija ši būtina parengtam, kad Utenos miestą, dar kitai pasakysiu, Utenos rajoną pasieks 34 milijonai eurų iki 2030 metų. Iš jų 16 milijonų ateis grinai tik Utenos miestui. Tai yra lėšos skirtas apskričių centram, taip vadinamim. Ir būtent šiems 16 milijonų būtina parengti Utenos miesto tvarios plėtros strategiją. Mes iškart įsikėlėm tikslą, kad gana darbų vardan darbų, trinkelizacijos vardan trinkelizacijos, reikia daryti tokius dalykus, kurie išjudintų miestą, padidintų tą miestą, padarytų mums didesnį potencialą. Ir aišku, jeigu galim pasidaryti iš struktūrinių lėšų, darykim iš lėšų, kad atsilaisvintų mums savo lėšas. Pradėjom šitą strategiją rengti, pradėjom taisyti darnaus judumo planą. Labai norėtumėm ir gatvų daugiau sutvarkyti, ir dviračių takų sujungti daugiau, ir šaligatvių sutvarkyti, bet dėja, vienas dalykas mane nustebino, su kuo anksčiau nebuvau susidūręs, atrodytų mums kaip ir duoda 34 milijonus, bet kaip ir nebuvo. Nes tam, ką mes norim, tokiom priemonėm, kokiom mes norim, dėja, visur atsiranda visokių saugyklių kažkokių perdėtų, ribojimų visokių. Taigi mes ne tik tai darnaus judumo planą, šiandien savivaldybės taryba vienbalsiai patvirtino ir susitarimą, kol kas eina per visas tarybas, sutarėm su Molėtų rajono savivaldybės, Anykščių rajono savivaldybės dėl bendros funkcinės zonos. Tai vėlgi iš tų 34 milijonų dalis lėšų, tai gali būti siekti nuo 2 iki 2 milijonų eurų, mes turėsim investuoti mūsų rajoną į rajono potencialą. Tai mūsų savivaldybės vadovai, tarau, aišku, prisiprašyto klausimą, nusprendė su turizmo keliu. Vis tiek turim Tauragnus, turim Sudeikius, turim Saldutiškį, turim vienus geriausių, didžiausių ežerų Lietuvoje. Turim nacionalinį parką pašonėje, turim Labanoro regioninį parką, turim čia, turim daug kitų dalykų, turim piliakalių, bet to potencialo mes iki šiol nesam išnaudoję. Tai pasinaudosim šiom lėšom, manom, kad tikrai pastiprinsim šį potencialą. Taip pat esam pateikę kelias paraiškas skaitmeninimo projektom ekonomikos inovacijų ministerijai, rengiam miesto parkau miesto platformą. Įvairias kitas tiek platformas, tiek strategijas, kurie padės savivaldai mūsų veikti greičiau, operatyviau, sklandžiau, objektyviau. Pereinu prie to, kad dėja turim ir trikdžių. Tai vienas didesnių trikdžių, tai esu jau turbūt ne vienam verslininkų minėjęs, atėjom balandžio mėnesį į ir radom didžiausias Lietuvoje skolas, jeigu lyginant su biudžeto ir skolų santykiu, tai kitaip tariant, iki šiol buvo labai gyventi ne pagal kišenę, tai yra daugiau skolinamės negu uždirbam, ateina dienos, kai tas skolas reikia gražinti, palūkanas mokėti, na ir aišku, tai pribuoja mūsų norus, turim labai gerus specialistų savivaldybėje, turim tikrai atsidavusių įstaigų įmonių vadovų, specialistų, kurie nesuinteresuoti pokyčiam. Yra visokių tokių situacijų, kad pokyčių norėtumėm greičiau, dėja stringame kai kur ir su motivacijos trūkumu, bet šios dalykus mes tikrai planuojam greitų metus įspręsti. Nuo sausio mėnesio kaip ir keičias valstybės tarnybos įstatymas, įsigalioja pataisos ir tikimėms, kad atsiras galimybės mokėti didesnius atlyginimus ir taip pritraukti specialistų. Nes be gerų specialistų, kaip ir versle, taip ir savivaldoje, nu, stebuklų nepadarysi. Biurokratizmas perdėtas. Vėlgi, norim sklypus dalinti, tai žiūrėkit, kelių direkcija kažko neleidžia, TNŽT kažko neleidžia. Tai žiūrėkit, sugalvojom seną miestą parką atkurti, tai sugalvojo urėdiją pasimtą mišką. Ir visur, va taip ištisiniai kamuoliuką mėtymaisi tarp įstaigų, tarp mūsų, kad nu, kažkur kažką pasidaryti. Nu ką, taikstumėm su to biurokratizmu, bandom kalbėtis. Verslininkai susirinkę, nu, kelių direkcijos atstovų prašė, nu, nedaryt kvailysčių. Gerbų vynori išardytų, sadint žadite, patraukti parkavimo vietas, tiksliau panaikinti visokių tokių įsukimus, susiaurinti ir kitas daryti dalykus. Kaip jiems pagal projektą patogu? Ir mes jiems aiškinam savivaldos atstovai, taigi čia yra verslas, čia yra milijoninės investicijos padarytas, dirba šimtai darbuotojų, gal jūs neatsidžiaugiate. Nu, vat jiems projektai taip rodo geriau, sako, mums programėlės rodo, kad įsukimas turi būti 6 metrų, vežėjai sako, mes mums reikia mažiausia 8 metrų, kad tam gabaryčiai kroviniai įvažiuotų į aikštelės, o jie sako, mums kompiuteris rodo, kad jums užtenka 6 metrų. Pajungia kitą ministerijos lygį, tada pradeda kalbėtis, bet ar to reikia, ar negalima iš karto normaliai atsižvelgti į verslą, į savivaldos lūkesčius. keitimą bendram rajono daryti, padaryti geresnės sąlygas mūsų žmonėms statytis namus už miesto ribų, tai gavom atvirkščiai. Sako, jeigu jūs aplinkos ministerija eisit keisti šio bendro plano su šitais sprendiniais, tai jums nuo 19 tūkstančių hektarų, šiandien 19 tūkstančių hektarų, Utenos rajono ribose galim statyti pastatus tokioje teritorijoje. Tai mes nebekeičiam bendro plano, dabar darom korekcijas, bet vėl ministerija matyti geriau žino, negu mums reikia įsivaizduoti. Vienų direkcija žino geriau, kokias miesto gatvės mūsų turėtų būti. Ir va tokių masę pavyzdžių kaip savivalda, tai, bet ir iki savivaldos dar kai kur labai toli. Turėjom daugybę projektų neracionalių, metus baigėm beveik su milijonu papildomų viršplaninių pajamų. Iš kur tas rezultatas atsidarė, mes nemažinom atlyginimų, nenaikinom įstaigų, paprasčiausiai peržiūrėm išlaidas. Tai radom labai daug neracionalių išlaidų ir tikiuosi ateityje jų bus minimaliai arba net nebus. Ir liko regiono plėtros lėšos, Utenos rajono savivaldybė buvo pirmoji, kuri pateikė paraišką, ačiū strateginiam skyriui. Ir noriu sutikėti, kad šitą vietą irgi neatsidiksim, 30 metai per toli, bet iš tikrųjų, kiek reikia parengti projektų, kiek jų žins įgyvendinimas, tai turime tam realiai 6-7 metus. Kaip ir ten automobilį su nuleista padanga ir nusėdus akumuliatorium, reikia jį užvesti, kad pirmiausiai jis važiuotų. Labai gerai pasakė Utenos gėrimų naujoji direktorė. Pavasarį, kai lankėmėms, sako, aš negaliu pritraukti rimtų specialistų, dėl to, kad nėra jiems ką veikti Utenoje. Nėra pramogų, nėra laisvalaikio turininga, nėra parkai, viskas gražu, bet ką juos veikti. Savivaldybė rengia parkų įveiklinimo koncepciją, mes lygiai greičiai irgi sudėliojom savo viziją ir šiandien, kaip tik savivaldybės taryba patvirtino, skelbsim konkursą šios naujai pastatytos kavinės ir terasės, kurią matot nuomai, su sąlyga, kad nuomininkas surinks nemažiau pusę milijono eurų vertės vandeninčių parką į savo lėšų. Ir susidomėjimas yra, ir aš manau, kai konkursą paskelbsim, tikrai turėsim ne vieną norintį investuoti šią miesto erdvę. Ir jau Dauniškio ežero pakrantė, tikimėms, ateinančią vasarą taps tikrai gerokai įdomesnė ir turingesnė veiklomė ir laisvalaikio. Turim parkus kelis, sutvarkyti, prižiūrimi, tačiau juose iš tikrųjų trūksta veiklų. Taigi pirmas Žonos parkas. Žonos parke galvojam atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles, jas išplėsti. Yra ta vaikų žaidimo aikštelės, iki šiol net neturėjom civilizuotą tualetą, kai planuojam įrengti ir moterim, vyram, mamų kambarį, tualetus. Grilio zoną tėvam, kad vaikai atėjo su mažais vaikais ar paaugliais. Vaikai užsiimtų, sakykime, savo veiklom, o šone tėvai galėtų grilio zonai leis laiką su šeimom. Tubingo trasą. Jau kalbame su ekspertais, tai tikrai tikim, kad kitais metais nuo Ligoninės kalno bus trys trasos tubingo. Taip, tubingas yra pripučiama padanga, kuri tokiam kaip lovyva, nu ne tokiam, bet panašiai, su ją galima nusileisti ir po to užlipus vėl tom trim trasom leisis. Ta trasa veiks visais metų laikais. Taip pat planuojam ne tik tubingo trasą, bet ir linais nusileidimo trasą, tai reiškia, kad žmonės toje pačioje vietoje galėsim nusileisti linais nuo šlaitų. Taip pat Žonos parke ačiū Rotary klubui, kuris pasiūlė iniciatyvą, pasiūlė dalinai paremti ir nupirkti disc golfo krepšius. Mes jau valdybę įrengsim Žonos parke, jau yra sudėliotas taškai, kur pramagau čia populiarėjančią Lietuvą ir pasaulyje sporto ir pramogų sritį. Baseinas. Tai daug kalbų buvo čia 10 metų ir daugiau net girdėjom ir siūlymų ir idėjų dėl spa. Kol tos kalbos vyko, tai jau pasistatė visi praktiškai, tik ne mes. Tai mes jau, kai pradėjom apie tai realiai kalbėti, tai paaiškėjo, kad dabar struktūrinių lėšų nelabai ir galim tą padaryti. Mes nusprendėm renovuoti mūsų seno miesto baseiną, kuris yra neblogos būklės. Pertvarkyti patalpas, įrengti tiek spa erdvės, tiek pirčių kompleksus, tiek sutvarkyti, įrengti naujai tris parkavimo aikšteles, fasadą sutvarkyti, prieimus ir manau, kad dar šioje kadencijoje turėsim objektų. Manom, kad tikrai tą įmanoma padaryti. Pirmiausia, Utenos rajono gyventojams turėsim tikrai gerą objektą. Kalbam su ledo ritulininkais Utenos, kurie per federaciją siūlo, vėlgi koncesijos būdu galbūt dalinai dengta pastatyti prie sporto centro ledo arenų. bet irgi nenustebkite, jeigu per artimiausius porą metų atsiras ir toks objektas. Taip pat iš regiono plėtros lėšų bandysime, aišku, sakau bandysime, nes vėlgi labai daug kas priklauso ar navarėjimo, prie daugiafunkcijo sporto centro įrengt kitą daugiafunkcijų statinį, kuriam galėtų dengtų patalpų, kuriam šaltuoju metų laiku, ne tik šaltuoju, galėtų prisiglausti ir tenisas, padelis, tinklinis ir kitos sporto šakos, kurios neturi galimybių šiandien sportuoti mokyklų salėse ar sporto centro erdvėse. Miesto sode planuojam padaryti, dabar įprasta, kad renginiai dažnai vyksta prie kultūros centro, bet gaunam labai tokių nusiskundimų iš gyventojų. Tai mes galvojam, kad miesto sodo erdvė yra pati ta, kur galima iš tikrųjų daryti tuos renginius, pastatyti sceną, įkursim jaunimo erdvės, bus modulinio tipo pastatas pastatytas jaunimui, kurio irgi daug metų jaunimas gal 20 laukia. Ir aišku, tos veiklos. O prie taip vadinamos pilnės aikštelės dabar atidalinėjom sklypą 25 arų, skelbsim konkursą restorano statybai. Tai reiškia, verslas galės nuomoti sklypą su sąlyga, kad įrengs restoraną ir vat, miesto dar vienoje strateginėje vietoje atsiras mano puikiai įstaiga, kur žmonės galės tiek su šeimom ateiti, tiek su svečiais ir pasibūti. Dviračių trasas, tai va čia perinam prie funkcinių zonų. Tikrai turim didžiulį potencialą būtent rekreaciniam turizmui. Tai planuojam sumarkiruoti daug dviračių trasų, įrengti mažos infrastruktūros daug objektų. Ir manom, kad būtent galim tapti tikrai vieną tokių lyderiaujančių rajonų, kuriuose galima atvažiavus, sakykime, ne tik praleisti laiką mieste, ar ten kažkokius objektus pamatyti, bet ir atvykti su dviračiais, su šeimom į žygius. Pramonė, vėlgi investuosim tvarios plėtros lėšas į pramonės zoną, pramonės sklypus, kam to reikia, nes vis dėl to kiekvienas sklypas, kaip ir Ina sakė, galim pasiūlyti sklypus, bet sklypai ir krūmais apaugę, ir miškais kai kurie jau apaugę. Tai reikia juos sutvarkyti. Buvo šią savaitę atvykęs Seimo vicepirmininkas, tai prašom, kad su ekonomikos inovacijų ministerijos stovais pakalbėtų, kad mūsų pramonės parko sprendiniai judėtų greičiau ir operatyviau. Mūsų vienas didžiausių potencialų, aišku, yra, kaip ir minėjau, ežerai, todėl per funkcinės zonas planuojam nemažas investicijas į Sudeikius, į Tauragnus, Saldutiškio dalį. Saldutiškio yra vienas ilgiausių ežerų eisvietas, Tauragnas, Sudeikios Alaušas. Ir manom, kad būtent šios teritorijos turėtų būti mūsų pagrindiniu turistiniu potencialu, kurį šiandien neišnaudotas. Tai yra Labės ežeras, kuris nepatenka į kraštovaizdžio draustinę zoną, nepatenka į Aukštaitijos nacionalinį parką, bet su juo ribojas. Ir ten mes turim ne vieną sklypą. Tai susitvarkius tuos žemės dokumentus ir visą kitą planuojam, kad tikrai ten įkursim tokių patrauklių pramogų ir visokių objektų. Turim 30 kelias stovyklavietas mūsų rajone, deja absoliučiai didumą jų yra tvarkytinos, tai planuojam vėlgi jas sutvarkyti, įrengti, sakykime, patraukliai, galbūt skaitmenizuoti, kad patekimas būtų fiksuojamas, kad būtų tvarka, sakykime, jaunom šeimom vietą atvykti. Dar keletą turim tokių nemažų idėjų, Kiršonas parkas, viskas gražu, pasivaikščiant galima, žoliukai pasadinti, bet ką veikti, nėra ką. Tai planuojam šį parką paversti ne vietoje žaliukų, bet gretimose parkų teritorijose želdynų parkų. Tai vaistažalių sodas ir vaismedžiai, ir krūmavaisiai, ir įvairūs kiti želdynai, kuriuos vyktų edukacijos, su kuo turėtų užsiimti tas STEAM centras. Tikrai manom, kad Kiršonas parkas bus toksai įdomi teritorija, kurios mes neturėjom atenoje. Taip pat turim seną į miesto parką, kurį planuojam atkurti. Pozityviai klostas ir turėtumėm atgauti ne tik tai seno parko teritoriją, bet ir visą mišką, tai yra 50 hektarų. Įrengti tam to pačioje teritorijoje karstiklių laibyklių parką, kadangi ten Vilnius Utena kelio rekonstruojant iki rinktai bus dviračių takas, tai aišku, mes ir parkavimo vietos padarysim, viešą paletą. Ir ateityje tas, kur 50 hektarų galėtų pavirsti dar vienu miesto natūraliu parku, kurio nereiktų ten šienauti, prižiūrėti, bet įrengti takus ir kad žmonės galėtų atvykti ten leisti laiką. Tai dar turim klavinių užtvankos pakrantę, tai planuojam, kad ši būtent erdvė miesto mūsų galėtų tapti sveikuolių zoną. Kursime įvairias erdvės, nes jinai pradėtas ir jau baiginėjimas projektas tako paliai palei nuo Vestuvių kalno, taip vadinamo, palei Rašės upelį su šlaitais projektas, tai pabaigų šitą projektą. Jau kalbėjom su verslininkais iniciatyviais, kurie nori rengti sveikuolių trasas įvairias, organizuoti varžybas. Tai manom, kad ta teritorija tikrai pavirs tokia patrauklė tiem aktyvaus ir sveiko gyvenimo būdo žmonėms. Mums svarbiausia, kad tie visi mūsų parkai būtų kažkuo saviti ir skirtingi. Tai taip pat, aišku, iš tvarios plėtros strategijos, iš darnaus judumo, pasistengsim miesto, kiek įmanoma dviračių takus sujungti į bendrą tinklą, atnaujinti erdves, nueisim į daugiabučių kiemus, seniorų dienos centrą, įkursim, kaip minėjau, jaunimo erdves. Kur atnaujinsim Dauniškio kvartalą, mes tai tuos, sakykime, ūkinius dalykus labai greičiau irgi darysim, bet manom, kad juos iki 2030 metų mes galim padaryti. Ir jeigu padarysim, tikrai jau tada šoktels priekį, manau, keliais žingsniais į priekį ir viskas bus gerai.
1: Girdėjote Utenos rajono savivaldybės mero Marijaus Kaukėno pranešimą Utenos vizija iki 2030 metų verslo forumo 2023 metai kūrybinių industrijų centre Taurapilis vykusio verslo forumo 2023 metu. Geros jums dienos, klausėtės laidos Utenos žingsniai.
2: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
4: Čia.
5: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
6: Čia Utenos radijas.
7: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių trečiadienį liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionas rytų Ukrainoje netoli, kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Tai sunkus, bet būtinas sprendimas, saugumo padėtis blogėja, todėl yra nepriimtina palikti vaikus. Čia esant nuolatinį Rusijos atakų grėsmį pareiškė Donecko srities gubernatorius. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Pasak Ukrainos kariuomeniai artimo karinio tinklaraščio, Rusijos pajėgos yra už maždaug 20 km nuo miesto rytinio pakraščio. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Tuo tarpu Rusijai naktį apšaudžius Kijevą ir jo apylinkę žuvo mažiausia 15 žmonių. Karinės oro pajėgos per naktinę ataką Ukrainai nepavyko numušti ne vienos Rusijos raketos. Ukrainos dronai smogė Wildberries dėliui Tulos srityje. Rusija mūšio laukė per pastarąją parą neteko dar 1130 savo kareivių. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygas sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir nesakingas ar net piktybinis žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau kaip 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, Jungtinės Amerikos valstijose, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Akimirkos, kai teks sugrįžti į šeimai priklausantį vasarnamį, būtent taip daugiau nei savaitę siautėjęs gaisras iki pamatų suniokojo tik dalį pastatų. Kiti per stebuklą išliko, bet tiems, kurių turtas pražuvo liepsnuose, tai didelė paguoda. Čia būtent valandų valandas darbo vis tik tai vyko ir dideli gaisrai. Didieji gaisrai židiniai Žirondos departamente užgesinti, tačiau tarnybų darbas to nesibaigė. Dabar jų užduotis pasirūpinti ir įsiaiškinti, kasgi vis tik tai sukėlė tuos gaisrus, kad nekiltų naujų gaisrų, o jiems prasidėjus užtikrinti, kad ugnis būtų suvaldyta, kol padėtis netapo nevaldoma. Rusijos daugiau kaip dešimtmetį draustas Euro 2 klasės benzinas, kuriame sieros kiekis yra 50 kartų didesnis nei šiuolaikiniame kare, kurie, atsiprašau, sugrįžta į rinką. Rusijos energetikos ministerijos spaudos tarnyba pranešė, kad iki 2027 metų Liepos 1 dienos šalyje bus leidžiama gaminti, importuoti ir parduoti K2, K3 ir K4 ekologinių klasių automobilių benziną, atitinkantį Euro 2, Euro 3 ir Euro 4 standartus. Ministerija pabrėžė, kad šie sprendimas yra laikinas ir skirtas užtikrinti stabilų vidaus rinkos aprūpinimą degalais bei užkirsti kelią galimam jų trūkumui. Turkijos valdantieji parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime užbaigti dešimtmečius trunkantį konfliktą su Kurdistano darbininkų partija. Projekte numatyta daliai buvusių grupuotės narių netaikyti baudžiamojo persekiojimo, o kai kuriems sustabdyti laisvės atimimo bausmių vykdymą. Turkijos valdančioji koalicija trečiadienį parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekime pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija. Moldovoje rastos rusiško dronų nuolaužos Kahulio rajone aptikto bepiločio orlaivio Gerandu nuolaužos. Apie tai rugpjūčio 5-osios vakarą pranešė Moldovos policija, pažymėjusi, kad rasti fragmentai perduoti ekspertizei. Netoli Valenio kaimo Kahulio rajone buvo rastos bepiločio orlaivio nuolaužos. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką. Trečiadienį pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbų strateginio vandens kelio kontrolę. Indonezijos valdžios institucijos paviešino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota akimirka, kai oro linijų bendrovės Malaysia Airlines pilotas atvyksta į Džakartą ir yra sulaikomas dėl galimos narkotikų kontrabandos. Malaysijos pilietis buvo suimtas Liepos 28 dieną. Pareigūnams jo bagaže radus daugiau nei 70 tūkstančių ekstazio tablečių, kurios svėrė 26 kg ir 4 gramus metanfamino. Indonezijoje galioja griežti kovos su narkotikais įstatymai, o lėktuvų įgulų nariai reguliariai įspėja apie už narkotikų kontrabandą gresinčią mirties bausmę prieš orlaiviams nusileidžiant šalyje. Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos netrukus turės apsvarstyti galimybę įsigyti ir veiksmingų prieš raketinės gynybos sistemų, galinčių atremti balistinių raketų smūgius ir tolimojo nuotolio puolamųjų ginklų, balistinių bei sparnuotų raketų. Europoje yra padėtos dvi didelės programos, skirtos prieš raketinės gynybos tolimųjų smūgių pajėgumų įvystyti. Ukraina bendradarbiaudama su Danija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Nyderlandais, Norvegija, Ispanija, Švedija ir Didžiąja Britanija yra subūrusi antibalistinės gynybos koalicija. Jos tikslas sukurti nepriklausomą ir ekonomišką Europos gynybos nuo balistinių raketų sistemą. Taivanui siekiant parengti savo gyventojus galimai Kinijos invazijai, trečiadienį šioje demokratinėje saloje prasidėjo didžiausios šiais metais karinės pratybos. Kaip teigia gynybos pareigūnai, rugpjūčio 5-14 dienomis vyksančios kasmetinės pratybos apima kovinių veiksmų scenarius, kurių metu kariai ir rezervininkai treniruojasi reaguoti į salos užpuolimą. Kol vyks pratybos išbandymas teks ir civiliams, jų metu bus laikinai sulėtinta mobilio interneto greitis, taip pat vyks oro pavojaus pratybos. Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis ir grasina panaudoti jėgą, kad užimtų šią 23 milijonus gyventojų turinčią salą. Mičigane trečiadienį pirminiuose rinkimuose į Senatą stulbinamą pergalę iškovojo kairuolis demokratas įveikęs partijos establishmento kandidatę. Šį laimėjimą jis pasiekė pasinaudojęs visuomenės nepasitenkinimo ir nusistatymo prieš Izraelį. Buvęs viešosios sveikatos sistemos pareigūnas Abdul El Sayadas po įtemptos kovos nedidelę persvarą įveikė veteranę politiką Haley Stevens. Šie rinkimai laikomi demokratų partijos vidinės kovos siekiant atrasti savo identitetą Donaldo Trumpo eroje atspindžio. Lapkričio mėnesį vyksiančiuose vidurio kadencijos rinkimuose į Jungtinių Amerikos valstijų senatą El Sayadas susikaus su respublikonu Mike Rogersu. Izraelio pajėgos trečiadienį surengė reidą į palestiniečių pabėgėlių stovyklą šalia Jeruzalės, kurioje išaugo įtampa, nes gyventojai baiminasi iškeldinimo, praneša kariškiai ir vietos lyderiai. Žurnalistai matė, kaip maždaug 10 šarvuotų karinių džipų įvažiavo į Kalandijos stovyklą okupuotame vakarų krante, bet Izraelio kareiviai neleido ten įeiti nei žurnalistams, nei gyventojams. Londone turistų pamėgtame Covent Gardeno rajone po incidento, per kurį buvo subadyti 4 vyrai ir kuris, kaip įtariama, susijęs su psichinė sveikata, buvo sulaikyta viena moteris. Pasak Londono miesto policijos, 47 metų moteris įtariama puolamo ginklo turėjimu ir užpuolimu buvo sulaikyta po išpuolio panaudojant duriamąjį ginklą, kuris buvo surengtas šiek tiek prieš 12:30. Trečiadienio popietę jį tebe buvo sulaikyta, nurodė policija ir pridūrė, kad pareigūnai incidento vietoj konfiskavo žirkles. Popiežius Leonas 14-asis lapkričio 6-17 dienomis lankysis Urugvajuje, Argentinoje ir Peru, trečiadienį pranešė Vatikanas. Tai bus pontifiko sugrįžimas į žemyną, kuriame jis 10 metus tarnavo kaip misionierius. Leonas 14-asis šiose šalyse viešės lapkričio 6-7 dienomis. Italijos darbininkai valandų valandas naršė šiukšlių maišų sugebėjo rasti 1 000 000 eurų laimėjusi loterijos bilietą ir grąžinti jį laimingai savininkei, kuri bilietą išmetė per klaidą, manydama, kad nieko nelaimėjo. Antradienį pranešė vietos žiniasklaida. Naujienų agentūra, remdamasi vietos šiukšlių surinkimo tarnybos informaciją, pranešė, kad moteris iš Italijos pietryčiuose esančio Bitonto miesto bilietą paliko parduotuvėje, kurį įsigijo, nes jis buvo pažymėtas kaip neapmokėtintas. Tačiau kaip naujienų agentūra paaiškino atliekų tvarkymo bendrovės vadovas, taip atsitiko dėl to, kad laimėta suma 1 000 000 eurų buvo pernelyg didelė, kad ją būtų galima išmokėti tiesiai pardavimo vietoje. Jis pasakojo, kad tik tai grįžusi namo šeima suprato, kiek buvo vertas tas bilietas. Tuo metu šis jau buvo atsidūręs šiukšliadėžėje. Na ir pabaigai. Vokietijoje gimė dvinukai, tačiau jie švęs savo gimtadienį atskirai. Vokietijos Halės miesto universitetinėje klinikoje pasaulio šviesą išvydė dvinukai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis. Būtent Antonu pavadintas berniukas gimė likus nedaug laiko iki vidurnakčio, o jo sesutė Mara pusvalandžių vėliau praneša ligoninė. Labai retai pasitaiko, kad dvinukai gimtų skirtingomis dienomis, sakė vyresnioji akušerė. Jūs duomenimis kūdikį ir motiną jaučiasi gerai. Gimdymas praėjo be komplikacijų. Nors abu vaikai gimtadienį švęs skirtingomis dienomis, juos jie ypatinga gyvenimo pradžia. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Tokiai sako, kad šiandieną kai kur lis markiai galima škvalas 15-18 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra šiandieną bus, aukščiausia atsiprašau, temperatūra šiandieną bus 27-32 laipsniai karščio. Penktadienį vietomis trumpai palis naktį kai kur su perkūnija vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 13-18, diena 20-25 laipsniai šilumos. Savaitgalį šeštadienį dieną kai kur trumpas lietus vėjas vakarinių krypčių 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, pajūrė 15-17, o diena šils iki 19-24 laipsnių šilumos. Šiandien yra ketvirtadienis, rugpjūčio 6 diena, saulė teka 5:35 minutės. Leisis 21:13 minučių, dienos ilgumas 15:38 minutės. Šiandieną varduvė švenčia Bylotas ir Daiva. Šiandieną Kristaus atsimainimas, o taip pat tarptautinė garstyčių diena. Taigi pakalbėkime apie garstyčias. Rugpjūčio 6 paskelta tarptautinė garstyčių diena. Garstyčios minimos dar senovės Romoje rankraščiuose, kai prieskonis pasižyminti gydomosiomis savybėmis. Romėnai garstyčią sutraiškydavo ir maišydavo su nefermentuotomis vynogių sultimis, vadinamomis misa. Tai paruošta prieskonį jie vadino degančią misą. Iš šios frazės mustum ardens ir kilo angliškas garstyčių pavadinimas mustard. Iš Romų šis augalas paplito ir kitose Europos šalyse, visų pirma Vokietijoje. Viduramžiais Europoje buvo tikima, kad aplink namą pasėjus garstyčių galima apsisaugoti nuo piktų dvasių. Šiandieną paminėkite tarptautinę garstyčių dieną. Darbingo ketvirtadienio bei puikios vasaros jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
0: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Čia?
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
3: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestai. Get down to this funky sound.

0: Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Can you feel a little love?
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui. Labos.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

užmus kalbės mūsų akis, iš prakeiktas melagis, tu kokia depelenė. Pelenuos ant stalo praeitis, prašo lapo, aš duosiu jam save visą. Duosiu jam save visą. Dar kartą nepaisom taisyklių, nepykant rodiklių, jei laikas sugrįžtų, laikyčiau virš.